وزدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا مع نبيك ومصطفاك. آمين.

واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا

0: mbokk ci Senegal rawatina mbokk Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yitté wu lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployer 18 safar lepp lu xamne ni aaje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandé ci sen ployer 18 safar mi ngi fofu ci Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 zéran ba di Serigne Dame Sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ployer 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngene meuna jokk ak ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amna ñu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen nen bëpp dimension bo soxla dina am ci ployer 18 safar disponible ci Serigne Dame Sek mi ngi nekké Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ployer 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedoul Muntakha Mbaki khalife général des mouride mu yagg fi lol tande wër te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jam
1: képp kuy talibé Serigne Touba fo mënti nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedoul Muntakha Mbaké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci ligéy bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Amadou Khadim université bu Touba di ligéyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem ligéy bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom ben million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca mouride ligéy bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëf fi borom Touba
2: ligéy bu mum laal souf nañ ko yëkëti bu lu ñu yëkëti bum laal souf ايلاو كلمه الله العليا لول دون موي ليغي
3: اوقات

0: ñaan yi ngay def ci bari fu mënon na ñaanal bop bu ñu bu mënon na ñaan ñaanal seen bop ni dañu ko tok ci ngay fi nga fi man ci ngay dem bu baax ba wa ku dem ci keur jàmbur ban ray la ba dagat la ba yow yaq yobbi ko ku yam ki nga wara yow wala nga déggal sa né wala nga déggal sa baay wala nga déggal sa mag wala nga déggal sa rak yéne la yamal fi wala yamal fi ndax bu ko lew kenn ko ne kon ba nga def dañ fa gis ko xam ci lex na ni ki yaa gis né yaa gis baay man na ñaan mé do ko dem doko dem dang koy xé baay ko ni dem ci né wala nga dégg ko wax ci radio rek nga yaakaar ni ki amna xam nga fekk amu xam ba ndax radio yi ñi ngi wax di politique yépp dañ leen fay ab kañ rek ci do ko fa gel no fa gel nango ñu amu kenn ko ko la ci wax ci xam na nday mo am xam baay amu wa kon nit ñi lañu gëna délo ci seen xel ak julit nak bu bëgge yalla yu bari war na koy moy ci do bu jog rek nga dem ci serigne ci man na nangam rek nga nga maam nga top ci rek ci dëgg na sëñ ci ñaar waaju koy dem sama xam bala sa rek xam wa waye ñu bëgg moy moy indi yenn jafé jafé yi bu baax ba seen gor gor lu bu baax ba dama dara moy na xaté wa ñu dem sant ci gëlu gëlu
1: jërëjëf ñi ngi koy jaajëfal bu baax a baax suñ si di baxdaat comme ni nga koy defee saa su nekk rek di wax xalaatam jaajëfal ko bu baax a baax am na solo wax tamit lu am solo ñu bàyyi xel bu baax a baax ni nga xamante ne maanaam fooy dem fekkee ndaw nga ne ko say waajur di xam ndaxte loolu dina nekk loo xam ne lu am solo la ndax waajur yi tamit nañu bàyyi xel bu baax a baax seen i doom fi ñu dugg ak fi ñuy génn nag lañuy jëflante ñu fexe ko xamit dina ci am solo bu baax a baax mu mel na mbokk bu yëglu salaamaaleykum
2: maa ngi salaam sama ndey affaire bi dafa yëmu ci magum jëmm mi nga xam ne moom moo jóg dem ci sëriñ ba di ñaan bi da ngay dégg léeg-léeg ab xale boo xam ne ci kër yaayam lañ ko fekk mu dug cëppeen ñu ko coppet dem def ko jëf ci ñaaw kon kooko déplacé wul tànkam dem foofa dañ koo fekk fa mu nekk def ko leen ko def dégg nga gis nga suñu borom moo nu gën a xam suñu bopp ku rey mel na rey mooy dëkk bu amal kenn du rey dégg li ma la wax kon kenn du rey kenn te di ko tey képp boo xam ne da ngaa rey te teygul ah dañ laa war a rey yàlla moo ko wax dégg nga da ngay gis xale boo xam ne day jàngee ñu karbo mooy xale bu ndaw di ko coppet jël ko fab dugal ci bâtiment def ko lañ ko def kooku fekkwul ab sëriñ tusu ngir ñu dékku sumu am ah gis nga bir ni ñun ñëpp ci lañu bokk tout radio yi ñëpp ci bokk waaw bu jigéen la kenn man damay fekk yàlla tax may wax kenn taxul may wax suma raay raay kenn dëgg rek laay wax ndax ma am sama crédit di woote wasalaam kal yaay tamit kenn lu jàmm
1: amee ni bokk jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Baye Modou Seck comme ni mu koy defee saa su nekk rek di wax xalaatam moomit di ko rafetlu comme ni mu ko waxee rek kenn ku nekk am nga sa xalaat am nga duraa wax li nga xam ne mooy ci sa xalaat ñu ngi ko jaajëfal bu baax a baax salaamaaleykum
3: waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu
1: merci à baax Baye Modou Ndiaye
3: waaw maa ngi delloo ne ab jaara
4: dañ
3: bàyyi mu cekk mu gëm léegi si si di xax na ñëpp daal ma limee damay bàyyi sa bëgguma bàyyi déplacé maa ngi plus sama sama xol bu tam xel di ñaan ñëpp jàmm waaw mbir mi day mu am mu doy waar la ree moom boolu Baye Modou Seck mat nekk boroom ku rey rek ñu reyla daal ci tey ko ñu rey la ku sàcc dëgg sa loxo léegi yit wàññee ko moo dañ defaa na wàññee ndax ñu ko atte ko attee kat ñu ngi leen ko te loolu la sant te di nga agilité war nañ seema def loolu waaye nag def ko loolu gis ñu ko dëwalee jël li ñu da atte woo jël li si nga xam ne di sama lu doon teppa ko ndax bare si loo xam ne suñ koy ci famille bi tepp leen ci te loolu loolu ko ji sa diine moom bu tuwàññi dara man soo ko mën ndax yàlla xam ne ni mu la ko moom xam naa nga fee ñu taay tabaa ba léegi nag ndax réew mi yi pousse quoi li ngay fii na di change li quoi bi man na fee tabaa yi bi ngay nekk moom xeer dëkk ba léegi moom du ma ko noonu xam lu ñuy lu ñuy atte woon waaye loolu bokku ci ndax amoon na fi ci atte quoi bi waaye am na ko bii mais du ñu rey loolu loolu xam naa ko am solo waaye li gën daal mooy xeex dorog dor daal moom xeex dor daal moom dëgg takk du rien luy man waaye nañ yokk doole yokk leen doole itam renforcé leen si yéen seen bopp renforcé seen capacité ba ñu gën a mën a xeex dorog dorog daal bu ñu demee dafa ko nekk si ba si réew mi fenn rey da wàññeeku tam bu ko leen ba ngee xelam bu ko def mukk dafa digoo loolu nag gerte si loo xam ne mën na sa war a tax def war bugg ci biir ndax mu yóbbu di ko naan suuf loolu yëpp dama mën a ko tiir kon nag koo xamante ne nii ñaan nga it wax di yàlla yàgg na fa lu yàgg la ndax it ñu si tool yi moom dana ñaan la bokk dana ñaan yi

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama على مولانا الهادي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين وكجلدي وكتالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جنابني sante yalla sun borom subhanahu wa ta'ala julli ci yonentem bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ngi amat mbekté ngir fasiyene andat ak yeen ci jotay bi nga xamné ñu lañ ko baxu amale ak yeen ci xew xewi diine yi am télé bi di ci bay waru am solo ci diine ñu toll ci fatali ko gëna aduna ko ngeen di mindeef di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ni ngeen ko xamé nak as-samadiyya tv ci événement yi am ci diiné sa suné da tay fegnaal participation bu am solo di ko lekkale fa jamono tollu ak bind yeen ci mëna jëlé ngir nit ñi man ca jàngé seen diiné l'islam leppam am jangale la kon buñ tolo ci gëné aduna sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam di ngeen di mindeef di borom dundugu setga borom dundugu selga borom baxga borom jubga borom leer gamu andi won ci ndigalal yalla tek nit ñi ci yoonu siratal mustaqim buñ tollo ci fateliku ak gane adunaam laaj nañu jangataat ak dundam ak lañ ci mëna jariñu rawati na nak suñu kilifa gi di cheikhna ahmad al khadim nek soppem ba bëggoon ko lool wax ne yonent bi moy nek roy kayam ci lepp fum tek tankam fofu la koy tek lum bëgg lool la bëgg lum bañ lool la bañ نبينا المصطفى خير الورى غردي في كل شيء وما آباه يا باه يونت بي صلى الله عليه وسلم موم رك لا تك بت نخو اتبعوه تهتدوا يلا نك بوغين كو توبي جوب من يطع الرسول فقد اطاع الله كو توب يونت بي توبنا يلا بروم بي سبحانه وتعالى سيرن بي نكون يونت بي رك مو نك سما روي كاي اقسمت بالله اني للنبي ابدا خل وحب وما يباه اباه لينت بي باج لول لا باج لوم بغ لول لا بغ كون نك بني فاتليكو اك يني ادنام لات نانيو جانغات سيني كليفه جي اك فامو تيغون يونت بي عليه الصلاه والسلام اك نام دون فيغلي ام جانغاليم ak yitte jamu joxon ak njabotam ak famu len tegon lola jeb baxna ci jamono ñukoy fatali wat ndax lola diko fatali dañu dana soñ kilifa bu nek ci yoon mu yok fastef dana jubanti kilifa bu nekul ci yoon ngi mu jema nek ci yoon dana soñ talibe bu nek ci yoon mu yok fastefam dana soñ talibe bu dana jubanti talibe bu nekul ci yoon ngi mu bëna nek ci yoon tolu lepp nak moy njariñul buñuy jangat xew xew bu am ci diine bokki ngir nak amal jotay yu aju ci gam borawé xam xam jaar nañ fi ñu yalla may ci walu communique jaar nañ fi def ay communication yu am solo te lepp di dele ci njangalam cheikhuna ahmadul khadim mu mel yalla natto nañu ñu nit ñu ñew bëgga feñal suñu participation ci lolu ak suñu aliwa ju gatt waye kemtu lay rek la fa ca suñu aliwa tollu ak lañ ca xam rek ndax nit ku ne lamu am lolu lay duggé marché nit ku ne na mu mel non lay duggé ci gëw bi kon rek liñ fi jàngalé fi ci fi señ bi tégon yonent bi alayhi salatu wassalam liñ fi jàngalé fi ci fi señ bi tégon njabotu yonent bi alayhi salatu wassalam lool lepp ñu ko sukkandiko ci am bind mo xamna ni len li mbindam la len li bi dañ ko bind ci mom len li dañ ko bind di jangale ay jaar jaram ak histoire netliko ba taxna lepp lu ci jup ñi koy sante yalla borom bi subhanahu wa ta'ala tay ñaan suñu borom nangul ñuko lepp lu ci nekku njumte day del ci ali waju gatt ak jego bu gatt ci domaine walu gi ñu nekk ni xana rek feñal suñu yene lañ ci nekk kon ngeen jéggal ñuko suñu jotay bu ñëk nak bu aju ci walu gamu gi mi ngi jëm ci ngir feñal señ bi nim doon topato jabotu bëgg giñ bëggoon sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam diko tag di julli ci mom talifal ko ay téré yu bare bare salatu sitta bi mathi sitta xaj def dundam gi ci digënté tag yonent bi alayhi salatu wassalam ak julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam limu ko bëgge woon non la bëgge woon ak njabootam ak di leen sayf likoy firndeel mooy liñ bëgg a tàmbali tey insha allahu taala mooy ginnaaw yonent bi alayhi salatu wassalam ak xew-xew yi amoon ci ginnaawam ay fitna amoon na yoo xam ne histoire da koy nettali ni ko señ li di ko maalam yi jis liñ naan kon danaa leen fi señ Moussaake wax naan kon danaa leen fi mosal fii dara al imsaaku amma sajara way wajab al imsaaku amma sajara maanaam am na ci yoo xam ne yépp mënee su ko nettali soo ko bëggee xam da ngay dem archive bala nga dem ci kutubu siira ak kutubu taarix nga gis mbir ma mu ne wéng leer nañ nga teg ci sa bët waaye ala kulli xaal lañ ca mën a nettali mooy ay fitna amoon na léegi nag ci jamonoy sëriñ bi daa firoo nag ay jafe-jafe yu amoon ngir wan la rek nim yàggi toppatoo ak fonkeel bu amoon ci njabootu yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu laa lay nettali xisa bii ñuy waaj a nettali nii ñu xam ne ci jamonoom fitna amoon na goo xam ne fitna ja taxoon na ñu dëkkoon madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu an mat taslim bindoon ab leetar sëriñ bi leetar bi rot na ci conférence bi nga xam ne suñu mbokk di suñu di doom ci ñun di al oustaz alax al isa gueye ci bi muy waxtaane al iqamatul jabriyatu li cheikh al qadim bi nga xam ne ni moom la suñ bi résidence surveillé bi defoon suñ bi ci Diourbel ci yéen Djolof iqama jabri boobu leetar bii ñuy waaj a andi nii rot na ca maanaam ñëw na foofu mooy jokkoo bi amoon ci diggante sëriñ bi ak ña doon dindi fitna jooje ci waa madina muy conférence boo xam conférence rawdu rayahin la woon ci 2019 noonu la ko tëri bi noonu la ko mbindi date boobu la ko jox muy conférence boo xam ñu fekk nañ ko insha allah kon lettre bii mi ngi foofu ngir képp koo xam ne ni bëgg naa xam fan la li ñuy wax ni fa lay mooy lettre bi rot na ci biir conférence rawdu rayahin bi amoon 2019 te Issa Gueye doon ko amal mu jëmoon ci al iqamatul jabriyatu li cheikh al qadim mu résidence surveillé bi ñu defoon seen bi ci Diourbel noonu lettre bi rot na ci lettre bi ni mu demee pour war na sëñ bi ni mu yàggee toppatoo njabootu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax ku bëgg nit ku bëgg kilifa da nga bëgg ak njabootam bi fitna yi amee ci xam nga histoire l'islam dafa yàgg gisee ni it wuute yàgg am ci cadre l'islam ñii ne ay sunnit lañu ñii ne ay chiant lañu ci biir sunnit yi ñii nekk ay sofianke ñii nekk li ñu tuddee asalafia yenn ñi ko tuddee al wahabia léegi nag xëccu bi amoon ci diggante ci biir kuréelu ahlu sunna yi ñii ne ay sofianke lañu ma ay al mutasawifa lañu ñii nekk asalafi wala al wahabia fitna amoon na foofa fitna ja tax na ñoom ñu adressé woon sëriñ bi ab leetar ci jamonoom niko lettre bi netle fa min ahli al madinati mi ngi bayiko ci wa madinatul munawwara ña ca don ay sang ña ca don ay njit ña ca don ay noddu kat ña ca don ay kilifa yu ñu top ña don mbolam ñi nga xamne dal ci jamono joju ñu don leggel yuntubi sallallahu ci jamono joju ci barab bobu ñom nenañ lettre bi ci ñom la bayiko min fa min ahli al madinatul munawwara الأشراف والأئمة والمؤذنين والأغواص وجميع قدام حرم المصطفى مولم يدون لقي الحرم ينتبه عليه الصلاة والسلام يوم لليتر بايكو جمتكن إلى حضرة الأستاذ الفاضل مجمتك لفقو مك دي كلفقو باخ دي شيخ الطريقة القادرية خمنا تجامنا جوجو لولا نكون أسكن لنيوم مشيخ الطريقة القادرية وغيرها من الطرق مو كلفق دينيجي mo jite nak turuq yep nak di sen kilifa koku moy kan mun adalli ila allah ki wona ki tektale ki wamata jeme ci yalla wa rasuli akub yonentem wa mursidil muridin ila siratil mustaqim di wan ñi and ak mom yonu yalla wujub bi nga xamne ni ci la ñep wara teunku wa ila shari'ati sayyidil mursalin ki wan ñi and ak mom sharia sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam koko moy kan kiñu bindi lettre moy kan moy maulana ash-shaykh ahmad bamba assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh kon lettre bi mi ngi bayiko ci ñom jëm ci kilifa gi ñu melal ci melakaani moy shaykhuna ahmadul khadim ñi ngi koy mi ngi joge ci ñom nu yob yalla borom bi subhanahu wa ta'ala nu yob bayiko ci borom bi subhanahu wa ta'ala tahiyyar min illahi mubarakatan tayyiba ak yermane yalla ak barkem ñu ne ko nuallimu sirak lettre nak dañ koy ëndé na mu roté bu ko défé jangat yi doora ñew ñi gele yégal né bi annal wahhabiyyin non lañ ko bindé manam ñi nga xamné ni dañu bokku tok ñom gisseen bokku ñok mëm mëna haj ñew nañ duggu nañ madinatul munawwara ñun ñi ngi ci khat khat bu metté metté bu ñu bindé señ bi ñi khat khat na wa nahnu al-yawma fi dayqin shadid légui nak khat khat bobu taxna ñu yonne ci mbollem ñi nga xamne ni ay kilifa lañ yo xamne ni seen digënté ak seen borom dafa leer mona ñi égalé ci yalla ci mbollem walu yépp ñu yonne ci ñom ngir sakku ci ñom ñuy defal ñaan am ñu miduna bi du'ain ñuy defal ñaan kon nak ñi gi yaakar ne yeen ci waxtu ne da ngeen ñu may ay ñaan yu tax ñu mëna genn ci xafxat yi nek suñu borom buñ suñu yaqare wuñu ci ñakkare yi nga xamne ci lañ nek wax yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mo wax ne ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa butu ilayhi wasila kon ñi ngi ñaan yeen dal ngeen ñaanal lu suñu borom mu wuñu ñu ñakkare li ñu nek te ñaan gogu it nak japp nañ ne dana yomb ci yeen da hadith ngi ni bo xamne da fay tektale ne julit nim wara mel ci mbokam julitam dafa wara mel ne ben tawax al mu'minu lil mu'mini kal bunyan dengam ñu jele ko ci abi musa ta ñaari sheikh yi al bukhari wa muslim netliko kon lolo tax kon ñu yelni ci yeen lettre bi ngi sakku ci yeen bëgg ngeen ñaanal ñu borom bi subhanahu wa ta'ala mu wuñu ci ñun jaxare li ñuy dund lettre bi ñiko bind seen tur rot na ci bokk na ci ñimu tudd fi adday non lako bindé شيخ الأغواص خليل أغا الداعي شيخ الأشرف عبد الله جمال الليل الداعي شيخ الخطباء عارف بري الداعي شيخ المؤذنين محمد بن حامد سوان الداعي شيخ الفراشين أسعد بري الداعي الرئيس عبد الملك خوج مؤذن الحرم خوج مؤذن الحرم الشريف الداعي إبراهيم أغا ابراهيم ها وحامل جوابنا هو حامد سمان ابن الشيخ محمد سمان المؤذن بالحرم النبوي كون مون ني نيو تود في دا دونتا سي ليلك سي ماسكي داي داي داي داي داي داي رات سي سي سي سي نو واي جوني بي دولا نيو نيو ادريسه سيغ بي ليتر بي دادي ساكو سي موم نا مو نيانال لين غير سيغ بروم و ني نياخار ليغا خاني موم لا ني دوند موم لا ني دوند سي جامانا جوني كون لولو فيرندل نا bindu guñ bindon señ bi ab lettre di sakku ci mom mu jappale len ci ay ñaan genn xasida ngi ni sax dafa ñew ci siyaqu lettre bobu qasida gi ci ko talif moy al mufti al shaykh omar ibn al muhsin al kurdi mu def ko ci shaykhuna ahmad al khadim radiyallahu anhu motax bo demé ci njelbenu qasida gi dañu binne nasaja mufti shafi'iyya fi al madinah al munawwara wa qadiha al shaykh omar ibn al muhsin al kurdi al kurani shafi'i al madani al mutawaffa عام 1351 للهجرة وعام 1935 للميلاد كون شيخ بوبو موي شيخ عمر ابن المحسن الكردي مو بند قصيدة جي تي شيخنا احمد الخديم شيخ بوبو مين في بايكو تي اتو 1935 مو بند قصيدة جو ييما تي شيخنا احمد الخديم قصيدة جو راتنا تي سياق رسالة ديغا خا موم لا ندي ني ما جاكارلوك موم moy qasida gu taru binde ko nak ci lamiñu mu melna mom day bindal wa madina di sante cheikhuna ahmad al khadim radhiyallahu anhu ci ñek gi mu len defal ndax señ bi dafa len tontu lim len tontu ci qasida ñaanal len danañ ko andi inshallah buñu ko jotay me bu ko jotay me yutit jotay ba ci tek war inshallah danañ ko andi la len ci mu defal ci ñek jaare ci mom feñal seen jambat gi suñu borom fajal len ko lañuy dund ci ay xat xat suñu borom safara len ko qasida gi ni lako tagi da tambali ci qasida gi ne nurul wilayati saati'ul burhani yahza bihi mutanawwirul adhani nurul wilaya moy leruk wilaya ci bi lay seen bi lay tag leruk wilaya day go xamne ni awlayam ma ngay jolli ler nañ nga xamne kep ku xelam ler dana ca mana xej dana ca mana jariñu nurul wilaya goge فانظر له متجليا في وجه من جلى سواد الجهل في السوداني خولال لير غوغو nga xol ko fan mune fan leer nañi ci xarkanamu ki nga xamne mo dindi lendemuk reer ci rewi ni ñu ñuña moy cheikhul ahmad qadim fanzur lahu mutajalliyan fi wajhi man jalla sawad al jahl fi sudani xolal leer goge mu ne fang leer nañ ci kanamu kan kanamu ki wuññi re lendemuk reer moko wuññi ci rewi nit ñi ñu leer moy afrique rek dhaka al imam al shaykh ahmad man ghada mutaraddidan bil hamd was shukrani neena koko moy kan koko moy iliman ba moy cheikhuna ahmad al khadim koko moy serign ba ta moy cheikh ahmad ki nga xamne ni fu mu tollu ma ngay sante yalla borom bi subhanahu wa ta'ala shaykhu at-tariqati wal haqiqati wal huda hadi al wara lil haqqi wal iman ko ko moy kan moy shaykhu at-tariqa moy njitul tariqa ba di njitul haqiqa ka nga xamne moy shaykhu al huda ko and ak mom mu tegla ci njub hadi al wara ko ko moy kay aji gendi minde fi jemelen fan lil haqq jemelen ci deug wal iman jemelen ci ngam tozur cheikh bu moy tag moy cheikh abd omar ibn al muhsin al kurdi moy tag cheikhna akhdim ahmad khadim ci khasidi gi badrul ma'arif mustamad buduriha bahrul ma'arif fa'idul ihsani moy weru ma'rifa moy xam xam leer yoyé bu don bu fekkone day am leer cheikh bub moy seigne touba lay tag moy wéru ma'arif yoyé badrul ma'arif denga mune moy nga xamné mom jëmmé ma'arif yoyu seeni leer buy feñ mom moy ballu kay ba mustabad buduriha bahrul ma'arif moy geejju xam xam ya waye tam geejju xam xam yo xamné ni ak ngeekam fum tul day bëbb di tassaro day tag seigne bi يا خادم المختار من اسراره جلت عن التعداد والتبيان يو كي لغير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خم رتنا سي ميلوب سي يا خادم المختار لا تنس صحبه فمن ينسهم فالمدح مخطئ كون منك يا خادم المختار يو ميغا خن ياي لغير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يو ميغا خن من اسراره كي ان اي مبوتم جلت عن التعداد والتبيان من سكول حلت مكارمكم biturbati taybatin fatatayyabat bi ata'ikal hattani neena say ñek say teranga ñewna ba exi medina ci sufu tayba ñek gog ak teranga juju wacc ci sufu tayba taxna wa sufu tayba sufu mo wa tayba ci muy medina ma ngay parfo ma ngay gëtto ci samay gi nga xam moy doti fofa wa atat tuqaddimu shukraha fi shakhsina li janabika al-ali rafi'i shani neena tayba moy medina ñewna nak dila sante ci cyant gogu ñu ko jaarale ci suñu jëm ji di sante nak sa jëm ju kawé ji nga xamné ni suñu borom mo yëkati mbiram fatarum minka madal huda imdadana aw fanarum minka madal huda fatarum minka madal mada imdadana bimakarimin tutkil adu washani ñuy sakku ci yow nak sa suné nga may ñu nga tebbuñu ci ay teranga yo xamne ni day dagg xolup ñi nga xamne suñu non la yuñu bañ fa narum min kamadal mada imdadana bimakarimin tutkil tutkil adu washani ñuy sakku ci yow nga tebbuñu ay teranga yo xamne dana joy lo ñi nga xamne ni ñoy suñu non buñu bañ iz anta harisuna wa muthibu busina yasri bidha qasil wara wadani neena yow yaay yow buñ tite fe ci yow lañu ñew yaay ñuy jabote yaay suñu kilifa yow yaay serala suñu xol yaay dindi ci ñun njaqare gi nekkon ci ñun ta lolu ko sore ku jege yeb yobale nañ ko xam nañ ko toujours ci qasida gi na qasida mom lañ ci mëna dégg rek nga mëna wax borom moy xam qasdu ko waye li arab bi joxe loolu lañ lay jox ci manam yi fanzur ilayna nazratan qudsiyatan tajlu lana fi sirr wal i'lan yalla ñu xol bo xamne ni suñu borom dina ci wuññe suñu njaqare ci lu dubb ak ci lu feñ allahu akbar wa atif ala ahli al madinati atfatan turdi an nabiy al mustafa al adnani kon nak ñi tousul ñi ngi sakku rek señ bi ñaanal len suñu borom wuññi seen njaqare deng ci njaq legge bu muy def ci ñom mu def ko ngir gërëm lo yonnante bi alayhi salatu wassalam bi moy al mustafa al adnani salla alayhi allah khayra salatihi wa athabakum ma damat al malawani yalla yalla doli tedd nga ci yonnante bi alayhi salam gën ji doli tedd nga wayti yalla len suñu borom defal ab yool li feek guddek becc ak mi ngi jall kon serigne bi yow mi tok dima topoto dima top ci jotay bi kon cheikhuna ahmadul khadim gis nga wacc way bi mu amone ci jamono ak fiko njabotou yonentou bi tegon alayhi salatu wassalam defon ko muy kilifa ci jamonom ba jafé jafé yu ndon dundu ñu gis ne mom ci bopam na ñew ci mom sakku ci mom mu ñaanal leen yalla suñu borom genn leen ci jafé jafé yu lool nak ba lañuy jall laaj na ay jagal yu xoot yuñ ci wara def bi ci ñëk ci liñ ci wara def moy kilifa diine day mat lamu doon ko xamne yalla daf la tan def la nga wara nek roy kay nek laqatu kay sa bu jabe gi tite wara meuna del ci wat ci yow ngir nga top to len top to ba ca war amna comportement bo wara yor amna melakan wo wara labbo ci ragal yalla ci beug yalla ci top yalla ci sam ay santane ci moytu ak tere ak sam ak aru ak mbeugel gu tar ci yalla borom bi subhanahu wa ta'ala ak mbeugel gu tar ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam lol lañu gissone ci serigne bi koku moy ben ñaarel ba moy ndeke jafé jofi yo fi giss rek ci jamono lu ko jittoon amone lele nak jafé jafa am ci jamono firo ko ko mat mu taxaw ci taxaway bu mat ba jafé jafa fete bor waye jafé jafé bu amé tafiru wut ak ñuko matit jafé jafé bi dana metti lool ci jamam kon laacc na kilifa diina toujours soti na bi woto suñu kilifa gi moy taxawayam di fess sa suné sa bu jafé jafé amé lool nak gis nañ ni wax deug yalla njabot gi ñi ci taxaw gis nañ ni sa bu fitna amé ci barab ci jamono ji ñu toll gis nañ ni kilifa gi day woté ak wodé day yeblé ak wallom yaakar na am lu amon Maroc gis nga señ bi nam fa yeblé bi réew mi ñaari jafé jafé bo fi gis lool sax ñaari day melni mi ngi wéy ba léegi ndax même ci walu état sax ni ñuy dox ak régime bi sa bu jafe-jafe amee wala nit ñi tiit lala nga gis rek ñu daal di lenn lu ñuy fisal la lenn la duñ ko fisal waaye dañuy jekki-jekki rek nga gis leen ci pegg kilifa gi ñu gis ne kat ku yàlla dooleel moom boo bëggee jàmm da nga koy dooleel rek ku yàlla koo xam ne nii maanaam day taxaw taxaw woote bi yàlla bi jaboote ñëpp saa bu jafe-jafe amee kooku dafay am solo lool ndax am na ci kilifa yi diine yoo xam ne ay ñag lañu ci adduna bi ay kaaraange lañu ci adduna bi ay sàmmukaay lañu ay moytukaay lañu doon ci jamono ñuy toll te ay janax nag buñ nekkee ci àll àll boo xam ne yu farde dafaa bari buñ fexe nañ buñ lu ñu waa ba ji ba waa ba ji ba waa ba ji ba bu ñu àllee àll bépp ndax bu ñu àllee àll bépp ba fenn amatut kaaraange la leen di jàpp da leen di dàq di jàpp di leen rey ban jeex tàkk waaye buñ amee ñag nag buñ amee ak jaaxle daal di daw làqatu fa am na ci kilifi diini boo leen xoolee ne ku mat la nga doon ñagu ab ñagukaay ngay doon ak sàmmukaay nga kon Serigne Touba radiallahu anhu defoon fa ko waajamonoom tegoon fa mu tegoon borom bi moo tax ndax boo xasee ragal yàlla sa borom lépp lu dul yàlla da lay ragal fa haysuma taxaf ilahaka al ahad yaxafka min xawfikahu kullu ahad kon nag bu ñuy jàngat gën adduna yonte bi salaa salam tàmbalee ko nii ci cofeel gi sëñ bi amoon ci moom dund ko moom waaye itam dund ko ci njabootam di ko ci feeñal loola bokk na ci bind yi mën a jàng mooy toujours nañ xam ne kilifa diine kon yàlla fekk mat la mu doon ñaar ñetteel ba mooy ñu xam ne doon kilifa teewu te jox cër ta nga ko war a jox ku la sut nga ne ko njool bi ñii bind lettre bi nii ay kilifa lañ de ay notable ñu sell te baax te tedd waaye gis nañu am kilifa gu baax ku senn gu tedd gu nekk fële goo xam ne nii bu ñaaree suñ borom jafe-jafe yi ñu dund yëpp ci barke ñeen goo suñ borom mën nañ ko dindi léegi ñu daal di koy bind lettre bi loola dafay feeñal dàqu ak rëy kilifa maanaam joxe cër du tee nga amub cër maanaam loo doon ku baax nangul waaju baax ak mbaaxam day gën a yëkkati sa mbaax loolu nag toll nañ ci jamono joo xam ne day mel ne léeg-léeg seede waxuma la sax nga nangu mbaaxu kooko waaye ñu nanguñu seede la mbaaxu diw sax léeg-léeg jafe-jafe lay doon ci société bi jafe-jafe lay doon ci jamono ji ñu toll te nit nag bu nanguwul mbaaxu diw dañuy sikki saaki ci ak mbaaxam moom waaw nit loo baax si mi ne nangu mbaaxu nit day yokk sa mbaax rek koo xam ne nii ku ñu tudd fi yow nga baaxa ko yow ku baax la ndax kullu inain billadi fihi yanbah ndab lu ne la nekk ci biiram lay seen waaye ku koo xam ne ku ñu tudd ci yow nga sikkal ko yow yaa sikk ndax ndab lu ne nekk ci biiram lay seen nit ki nag doo yorob yooyu maanaam yàlla jox la cër du tee joxe cër ndax cër bii la yàlla jox nangu gi ngi koy nangu mooy tax nga nangu cërub keneen ku yàlla jox tana ñu baax ñëpp nag dañ daan joxante cër ci seen biir kon boo gisee ñii bind lettre bi ne sëñ bi ngir jafe-jafe ñu mooy xam nga ne ñoom jéggi nañ frontière jéggi nañ ay waaso jéggi nañ maanaam ay gëm-gëmi xabal yi ay giir ak yu mel noonu bal seen pas-pas ak seen gisin mooy lan mooy ku yàlla sellal ku yàlla baaxal ñu nangul ko ànd ak moom loolu nag lu ñu war a jàngale ci jamono ndax bokk na ci jafe-jafe jamono nangul ku yàlla may ay jafe-jafe la ci jamono te loolu lu mat a bàyyi xel la kon ñett yu mbokk yi mën nañ koy jàng ci lettre bii nga xam ne moom la waa Madina bindoon Cheikhuna Ahmadul Khadim mais fàttali ne lettre la boo xam ne nii ku ko bëgg a gis boo demee ci gëstu bi nga xam ne suñ Issa Guèye moo ko defoon ci conférence su Rawdu Rayahin ci atum 2019 ci al iqamatal jabriya bi Cheikhou Khadim bi lettre boobu rot na ci ñu toftal ci xasi di nga xam ne ni a Cheikh Omar Ibnul Mohsin al Kurdi moo ko def ci xaq Cheikhuna Ahmadul Khadim muy lettre bu am solo boo xam ne mat naa bàyyi xel la ca lañuy ciy mujje nag foofu ndax xam naa ne jotaay bi dañu may ñu dugg ci ñaari xaside yi nga xam ne moom leen sëñ bi bañ bindee lettre bi sëñ bi sëñ bi daf leen tontu loolu jotaay bi ci teg waat ci lañ ko indi ngir ci lañ gën a nekk à l'aise pour gën a leeral lettre bi incha allah ñaari lettre maanaam bala ñuy tëj jotaay bi dañuy wax ne xam nga gàmm ci boppam gàmm bu ñu ko waxee mooy diraasa siratu sayidina Mohamed salaa salaam loolu mooy gàmm léegi nag bu ñuy diraasa siratu sayidina Mohamed salaa salaam lepp lo xamne dañu tollu ci jamonom te am lu ci rot te bok ci lo xamne day tax dañ cey meuna sukkulu pour safara ko bok na ci liñ ci wara meuna jange moy jël lolo wacci war ko ci jamono joye ngir mu don safara waxna la legi ci jafé jafé yi nga xamne mom la am société bi barna ci lo xamne ni bu fekkone deg nañ lettre bi ak deg ci ñiko bind ak fi ñu teggone serigne bi ak fi serigne bi teggone jabotou yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak warma jim leen joxone bu fekkone xamne manam jaar nañ fan ci wara jaar manes na wax na jafé jafé du am deggu day am te ay kilifa yi dina sa buñu deggu ci seen biir jamm am yalla yalla mussal ci luy andi ak feewale ci ay kilifa yi bok kilifa yi luy rataxal seen digënt rek moy war ndax ñom ñoy ño xamne ni ko xamne benn batam man na yobale na batum mbolo mu bare bare am impact lol ci biir ab société ñooñu dañuy fexé ba déggori am seen digënté takko di am seen digënté ni déggu gi amul ci digënté wa Madina gele ak sëriñ bi yëmul ci déggo gi moy bindu ko bléfa lol dañ ci wara jàngay bind man digën fofu digënté réew ak réew la sax waaw kon ndegam digënté réew ak réew mo mara taxawon nunu ba ci ci tolérance bab ak ragal yalla ga amone ci mboloma bañu bind seug bi letter wa naka mo ndigeunte ay serigne rewum kesse mo xamna ni gennu ñu rewuma fofu ra taxo ngeena war na yomb lool ke nek ci jafé jafé yonne ci kilifa ge mu safaral ko mo xam ndax lolu da fay liggey lu reere ci jabal gi wa ndax dañu suñu kilifa gis na ni ñi jëflante seen biir jëflante bu rafet bobu da fay jur kilifa yu jëflante bu rafet seen biir da fay jur ay talib yu jeufelante ci biir ak lu kilifa fi ne ñaari rew ñe jitt rew bu ñu déggu ci seen biir and rew ma day ra taxo njabot bay non lañu mel kon digënte rew ak rew lañu doon wax ci jamono sëriñ bi ndax te bay sëriñ bi ñu wara andi bu ñëwé nga gis ne manam fuñu tégon sëriñ bi rek xola fa sëriñ bi tek barab bañu nekk ci ak xidam manam lool di firndel ne sëriñ bi mom luddul li seigne salu doon wax nan luddul dina amu ci dafa amu ci yaq serigne bi fofu la nekkon dina amu ci frontière ñepp la jaboté won ya malikul mulk ya man jalla an qawadni irham jami'al wara ya hadiyan rada kon mom irham jami'al wara la fi nekkon wallahu yansuruni wal khalqu tatba'uni fil barri wal bahri dadatin bil darri kon bind fi and ak mom dañu gis ne dafa ëmbal xéetu sayyiduna muhammad yépp yari tambal len wiw kako don laaj bim koy laaj lan moy sa njabot dakana lam ko tonk moy al mu'minuna al muslimuna al muhsinun koko na al mu'minuna al muslimuna al muhsinuna ken genn ci ñepp la jabot kon bind bu mbokk yi mom lañ doon andi tay ci jotay bi di dañ doon ubbi rek insha Allah taala kon gis nañ lettre bo xamne wa madina toujours ci cadre fonkel gi seigne bi fonkon yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa jallo ba ci fonk jabot gi ci jamonom njabot gi jamonantum do dudd ay fitna bind nañ ko lettre bal toftak sa akna khasir bu ci rot go xamne ben cheikh moko bind ci serigne bi andil nañ len lettre bi andil nañ len qasida gi bu ko defé nak tontul serigne bi nak insha Allah taala
2: fonk gi mu fonkon njabotam ga ak ñanga xamne ñom amon nañ ak jokko rek ak sang bi di ay ñoñam ak sahabam ba nga xamne buy tag yonent bi ali sallatu wassalam daf ci tagale sahabam buy julli ci yonent bi alihi sallatu wassalam da fay julli walé ci ay ñoñam ak sahabam ay ñoñam nak buñu ko waxé ci walu azaka moy ay jégañalem ci bani hashim way buñ ko waxé ci maqamud du'a ta moy walu ñaan mbolem julit yépp ñi ngi ci biir don te koy def luddul nono la fonkel gugu kon da fay feñ ci njangalemam ci bindam ci leppam xamna lolo tax nak liggey mu liggey ci l'islam fonkel gi mu fonkon sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla defal ko ci xol yi sop ko xol yi beug ko ci bir ak ci biti lolo taxone ci ay jamono bi wa mak ak fitna ya nga xamne ñu ko doon dund suñ borom genn leen ci mu melne kon loolu mo aju won ci jotay bi ñu gennoon suñ jotay tay bi nak da fay jëm ci tontul señ bi ci ñom wax nañu ne bi señ bi joté lettre bobu daf leena tonto ñaari qasida genn qasidi gi mi ngi ko teunké on waan bi moy muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qasida gugu bokk na ci gim leen tonto muy man shakka fi kawn ibn abdillah muhammadin nur al wara falahi way amna genen qasida yit go xamne ni bokk na ci tonto la moy qasida gi nga xam mi ngi tambale ci ila nabiyyin rasulin ja'ana bi huda mudihtada bi kitabin jabihi fahada ñaari qasida yu lañ wax ne mom la len serigne bi tonto qasida wax nañu ne ben ba dañen digam ben ñu def ko ci kaaba gi yalla dogal na nak qasida yoy ba mu egg ben defé non suñ borom fitna jeul doon dundu suñ borom daf leen ci may safar may leen ci jamm waye qasida yi ñaari qasida yi mbokk liñ bëgg dundu ak yeen ci jotay tay bi ngir ngeen xam serigne bi ak tiofelam ak ci sayyiduna muhammad ni mu kawé qasida bu ñëk gi mi ngi ko tambalé ci tarjuman ji bismillahir rahmanir rahim allahumma salli wa sallim wa barik ala ruhi sayyidina muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qalbihi fil qulub wa ala qabrihi fil qubur wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman wa barakat wa barakatan takfi biha ahlal madinatil munawwarah ma yasu'uhum aw yadurruhum fil hali wal ma'ali wa tubashshiruhu biha sallallahu ta'ala alayhi wa sallam 'inda al ba'th wan nashr wal hashr wa 'inda al mawqif wa 'inda al sirat wa 'inda dukhul al jannati wa ba'da dukhulihi fiha bila nihayatin abada lolo moy tarjumani qasidi gi nga xale mom lañ bëgg dug ak yeen serign bi ne gina bu tamle ci yalla borom bi subhanahu wa ta'ala yalla mi nga xane moy rahman ku am xewal ci aduna mo la ko defal al mun'im bi jala'ilin ni'am ku am xewal ci al-akhirah mo la ko defal moy al mun'im bi daqa'iqin ni'am moto ñukoy firi aji xewale xewal yu dijji ci aduna ta moy xewalu sak gi xewalu lu ñuy lek ak lu ñuy naan xewalu lu ñuy waddo xewalu feex gi xewalu xewali yoy ci aduna yeb yalla mo ñukoy jox moy ar-rahman wa ar-rahim moy aji xewale xewal yu sew ya ta moy xewalu mbagar fegu ya xewal ya nga xamne mang koy jox ñako ñango ñako nangono top ëlëk ta moy xewal len aljana yalla ñ ci yalla boole xewal len gis jëmmam ji ëlëk yalla ñ ci yalla boole serigne bi daldi wax ne kon ci turu yalla mom ci lay tambal motax ñew na ci asr ar-rahmanur rahmanud dunya war rahimur rahimul akhirah mu tek ci ne allahumma yow yalla yalla na nga doli tedd nga to doli wolu to doli barke ci ruhuk sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ci bir ruh ya yalla nga doli tedd nga doli wolu doli barke ci yaramu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ci yaram ya yalla nga doli tedd nga doli wolu doli barke ci xolub sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ci xol ya yalla nga doli tedd nga doli wolu doli barke ci qabru sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ci qabru ya tera nga juju ak doli tedd nga gogu ak doli wolu gogu ak doli barke bubu yalla nang ko def batay ci ay ñoñam moy ñam ñi nga xamne ay jégeñalam denga ba ci julit yépp sax ci budé ci walu ñaan way yalla nang ko doli ci def ko ci moy doli tedd nga doli wolu ak doli barke bu yalla nang ko def ci ay sahabam tamay ñi andona mom top ko di and ak mom ci xare te gem ko doli tedd nga go xamne doli wolu go xamne doli barke bo xamne dana fegal wa madinatul munawwara lepp lu len di nakari ak mu len di lor ko ngi juñjale kon fitna ja nga xamne mo waral ñu bindu ko letter ba mu fegal len lu len di nakari lu len lo xamne bëgguñu ko tay ak ëlëk waye du ca yam doli tedd nga doli wolu doli barke bo xamne dana len beglo dana ci manam dana beglo ci manam dana beglo ci yoyu nunu nga begal ko ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam dana nek manam yoyu dana nek mbegum sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam nek mbegam ci buñuy dekk ëlëk nek mbegam ci buñu tasaro ëlëk nek mbegam ci buñuy leen di pang yobbuñu fañu xamne fa lañu atté nek mbegam ci taxaway ba ëlëk nek mbegam ci buñuy jéggi sirat ëlëk nek mbegam ci buñu dugg aljana ëlëk waye nek mbegam ci ginaaw buñu duggé aljana ba nga mu nek ndekte mo xamne bayiko ci salatu wassalamu gugu suñu borom begal ci yunus sallam ndekte mo xadu am fu mu yam lolo kon rek tarjuman yang ci gis ni mu feñele ak tiofelam ci yunus sallallahu alayhi wasallam feñal ak tiofelam ci ñi andok mom di ay ñoyam ak sahabam te mu fess ci gis nga nim ko fessale ci bir manam tarjuman ji te lo di jundi rek tontu gi mu leen wara tontu mon di qasida gi dal di koy teñki muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam dane man shakka fi kawn ibn abdillah muhammadin nural wara falahi neena kep ku sik sak ci ne yunus bi alayhi salatu wassalam moy mom la yalla def muy leer mbinde fi mom moy ki nga xamne buñu ko topé djub moy wane aw yoon ku sik sak ci yunus bi gi mu nek mom muhammad sallallahu alayhi wasallam nek gu mu nek leer mbinde fi neena ku sik sak ci lolu day tiaxan day fox des dafa sagal kon dafa jël engagement ci ne yunus bi moy leer mbinde fi mom la yalla tek ñu war ko top ku toko ko top jup ku teŋku ci limi santane muccu kon kep kuy sikki sak ci nek gu sayyiduna muhammad di abdomi abdullah ja dama muhammad kuy sikki sak ci nek gu mu nek di leeru minde bi neena koko da fay day fo day sagam day jaxam mom rek lañ wara top man shakka fi kawni ibn abdullah muhammadin nur al wara falahi mun haza rasulullah ma lam ya'lam illa alladhi khatabahu bi kalimi yonent bi laqna lo xamne yalla mi waqante ak mom kep moko xam yonent bi lambona laqna lo xamne yalla mi waqante ak mom kep moko xam kon dama ne suñu borom mo xam sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ak daraaji ji mu lambo ak limu lambo ci ay mayaki ngeenel neena yalla rek moko xam mune muhammadun fardun yafuqu tasniya wa faqa jam'an wal hadaya mughniya neena yonentibi ali sallallahu alaihi wasallam yalla moko def muy kenn ko xamne ni daraja fiko yalla tek faqa nabiyina moko wi yonenti yep moko wi ci mbidafon yep kon yalla def nako kenn ko xamne ni yalla ko def muy ko xamne ni amul abtasniya manam kenn du dirante ak mom bag ci sharaf diko yalla def mon nek moy ngeen ci mbidef tayit kawena yit am mbolo xam nga li ep moy kenn ak ñaar ak ñett ak ñent neena yonenti bi dal mom suñu borom moko def no xane ni mu ko day def ko kenn ep na man ak kawena ñaar te ep na ñett kawena ñaar te ep na lu ep ñett kawena ñaar te ep na mbolo fiko yalla tek tegu fa kenn liko yalla jox ci ay xewal ak mayaki daraja ma sha Allah kon yonenti bi alayhi salam moy ko xamne dal señ tuba neena moy ki nga xamne ni fiko yalla tegu fa kenn man dhanna anna al muntaqa mislu al wara fa huwa ghumrun qalbuhu manuwira tay ma ngay tag sayyidina muhammad rek di wonane mom fi mu nek kenne ku fa kep ku jort ne muntaqa ta moy al muntaqa moy sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam neena ku japp ne yonenti bubu ben mbinda fon melne ne mom koko abdof la señ tuba neena ko abdof la tayit qolba leerut manam leral gañ wara leral ab xolam da ca nekut ndax mom motax muy jappul way kep ku jortene yonenti bi mel na mbindef de nga mi yam na kenn ci mbinde fi wala fiko yalla tek kenen egg na fa serigne bi ne ku fogu lulu wala ko jort ko kep ku jort lulu neena koko ab dof la te neena ab xolam leer neku ci darajatul muhtari hibbil mursili biha atilau darajatil rusuli neena darajay muhtar moy darajay sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ki moy soppe bi yalla mi aji yonne yonent yep ci mom darajam ci suñu borom kawale darajay yonent yep waaw ndax moy sen kilifa moy sen jitt rasuluna ahmad lam yudaha qat wa audu kana la yudaha yonent bi ali suñu yonent bi di ahmad moy sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mana niru wut ak kenn taba faw kenn du niru ak mom cey ak beug sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyiduna alqa'id lil jannati jaffa biha qalamu dil minnat neena suñu sang bi nga xamne moy womat jeme aljana ndax buntu aljana yalla ngko def ci loxol top sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam suñu sang bi nga xamne moy ahmad ki nga xamne moy womati jeme aljana neena lola suñu borom khalimam fendina ca jaffa biha qalam dil min qalam khalim ak borom xewali kon juf urfi'at al aqlam wa jaffat sub la yalla dogal ci mom dogal nako ci mom ba nopi neena sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam moy womati jeme ci aljana tayitam mom day khalima ni ko yalla def khalima ga fenn na lamay def def dogal nako lamay dogal nako rap wala la'in wa nafahu llahu li ghayrihi wa faza man walahu neena iblis wonena ginaaw duna yalla dak nako jemi ko ci kenen ku du sayyiduna muhammad sallam waye kep ku and ak mom nak yalla may nako taxe mom sayyiduna muhammad sallam kep ku mengo mo and mo xaritok mom lam yakhfa kawnuhu ra'isar ru'asa wa abadan iblis minhu ya'isa neena nebul ci ken ñepp war nañu xamne moy njitul njidi moy kilifa kilifi moy sangu sangi mom la yalla def moy kilifa nek ci kaw iblis naguna ci mom waaw iblis naguna ci mom ba faw nak wa abatan iblis minu ya'isa akhzahu dhul arshil azim abada munsarifan mundu aba an ya'buda iblis mum suñ borom moko geccel moko toroxal yalla mi borom aras ju mag jojé yalla ko geccel ba faw kagn la ko yalla geccel ba yalla diglé mu jaamu mom mu gantu usjudu li adam fasajudu illa iblis nahmu aba wastakbara kon yalla ko toroxal yalla ko geccel yalla ko reub yalla ko dak ci yermandem ba nga xamé né digal nañ ko mu jaamu mu gantu iblis mom lam yanhu nahwal mustafa wallahu taradahu li ghayri man walahu neena iblis mom du jublu mukk yonnte bi ali sallallahu alaihi wasallam yalla ko dak jeme ko ci ñeneen kudul jeme ko ci ñeneen ñu bokku tan ñi and ak mom kon ko and ak yonnte bi mucc iblis ndax ba yalla ba iblis waxe na la ubiyannahum ajma'in ñepp lay bewlo suñ borom waxon nako inna ibadi laysa laka alim sultan sama jam yu sel li mëno ci ñom dara te jam yu sel yoy nak pour nga sel da ngay top man haju yonnte bi ali sallallahu alaihi wasallam yalla ñu ci yalla saxal mu tek ci nak tudir nga xasside gi dañ koy firini waye jappal ne barke bi ak ñaan gi ci waccale mi ngi ci ñaanale luy firndel ne njaqare wala fitna bu wacc fofu ñaan suñu borom wuñuko la yantahil madinatal munawwara su'un hamaha du baqa'in sawara neena aw ñewteef bu jublu madinatal munawwara yalla moko ar yalla mi nga xamay borom dess gi ba faw denga yalla mi melal dekk ni yalla mi nga xamne ni nu nit mel moko melal yalla mi nga xamne ni mo ar dekk bobé moy tax dekk bobé bepp ñawtef luy xettu ñawte du ko djublu akram rabbul arshi dal madina ila jinanihi wa sanadina yalla mo teral yalla mi borom arash mo teral madinatu munawwara teral ki nga xamne mo fa dekk moy yantabi ali sallallahu alaihi wasallam ba bañi dem aljana denga moko tayit mo ñongal diinem ci nga xamne ni mom la joxon sayyiduna muhammad ak moy diine yonnati bi ali sallallahu alayhi wasallam yalla mom moko mo teral madina bende mo nawara teral ka nga xamne mo dekkon mo dekk madina to moy sangu madina to moy yonnati bi ali sallallahu alayhi wasallam hadama ma banahu kullullahi man ja'ala al mukhtar abdullah neena lepp lo xamne ko saggan dako tabaxon denga yalla mi tan yonnati bi assalam daf ko moy jamu bi yalla di abdullah yalla mom mabuna lepp lo xamne ku saggan daf ko tabaxone te moy lepp lo xamne ay tiaxan la ak wacc yon la li moy mu tekki ne sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa baraka abada yalla yalla doli tedd nga ci mom te doli ko wul te doli ci mom barke qasidi gi moy qasidi gi xamne gen moy qasidi gu ñeuk gu señ bi bind jox len ku mu nek tontu ci ñom mu lambale ci nak ak ñaanam muy ñaan go xamne ni bokku na ci li nga xamne wax nañu ne bam eggé ba ñaan suñu borom daf leena defal jamm ci fitna jeñ doon dundu kon bu moy ben qasidi gi nga xamne señ bi tontoon nako wa madina ñi ko bindal lettre ba qasidi ak ñaarel gi mbokk yi tarjuman jaangi ni batay ci yim lan tonto mune bismillahir rahmanir rahim allahumma bihaqqi wajhikal karim sallallahu alayhi salli wa sallim وبارك عني بقدر عظمة ذاتك على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قلبه في القلوب وعلى قبره في القبور صلاة وسلاما وبركة ترضى بها عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن جميع صحابته عموما وعن أهل بدر خصوصا وترضى بها عن جميع أوليائك الأصفياء وعن جميع علماء الإسلام الأتقياء وتقبل بها زيارة كاتب هذه الحروف آمين يا رب العالمين بكي تكتنك ترجمان جناب بمتام بسم الله الرحمن الرحيم نينكو فيري ون لغي

ay ñooñam ak ñooñ yoonte bi alayhi salaam dole ko ci ay ñooñ mooy yow ñu ànd ak say sahaba yow mi nga xam ne ni yaa fi dindi ak tan ndax yaa fi dindi ak nar ak wàcc yoon ndax lépp li nit di topp tam wuuteeg njàngale bi yonente bi loolu ak nar la ak wàcc yoon la salla wa sallama ba kon mu dal di ci tekke salla wa ba mu ne salla wa sallama baaqin la nafaada lahu salla wa sallama baaqin la nafaada lahu alayka bi sahbi ya man qaraba rashada yàlla mi nga xam ne nii mooy aji des ji nga xam ne ni du fi jóge ba mukk yàlla mi xam du fi jóge ba mukk yàlla dolli tedd nga ci yow dolli wóolu ci yow dolli ko ci say sahaba yi tekki gis nga bay bu njëkk bil aali la bii bi sax bi yow mi nga xam ne ni yaa ñu woon ak njub yaa ñu jegeelal ak njub bañ mën ko topp ginnaaw bi mu julli ci yonente bi alayhi salaam mu waqanteeg waa madina gis nga waqante woon na ci xasida yi gaa ñu weesu waa madina wax ne wax leen ne leen la yantahil madinatal munawwara suun xamaaha doo baqa in sawara waaye gis nga xasida gi it mu daal ne ahlal madinati min ni sarmadan lakumu abqa salaamin yutibu l qalba wal jasada yéen waa madina yéen it mi ngi jóge ci man nu yóbbu sell nu yóbbu sax ba faw jëm ci yéen nu yóbboo xam ne dana andi ak xol bu sedd ci yéen dana andi maanaam yaram bu sedd ci yéen bi maanaa da jàmm la leen di andil boo xam ne xol bu teey yaram bu teey moom la nu yóbbu bi di àndal gis nga kon biir nuyoo bi mi ngi ciy ñaanaale ak mucc ak jàmm ndax jàmm lañ ko doon lañ bëggoon ci moom mu ñaanal leen ko ahlal madinati min ni sarmadan lakumu abqa salaamin yutibu l qalba wal jasada ci biir xasida gi mi ngi ci làmbaale ñaan yi nga xam ne ni ñaan gi nga xam moo tax ñu andi liñ bëgg mu ñaanal loon leen ko te mooy fitna jañ nekk ñu génn ja la ziltum ddahra fi safin wa tawsiatin yakfikum llahu fi ddaarayni man anada mi ngoog nag mu ne yàlla boo leen dañ ba mukk diirub jamono suñ borom di leen def ci ak sell maanaam lépp luy nëx nax ak fitna suñ borom musal leen ci yàlla may leen ak yaatu lépp luy xeetu xat-xat suñ borom musal leen ci yàlla di leen fegal képp ku dëng bay def lu mbuur te def kon ña leen doon dal ci seen kaw di leen faagaagal di leen sonal mi ngi leen di ñaanal fii suñ borom musal leen ci képp ko dafa dëng bay def lu mbuur te def suñ borom musal leen ci mu tegal leen ci ne yéen sax day am ngeen loo xam ne kenn amu ko fustum bi kaw nib ni abdillahi jaarakumo yéen day texe ngeen am ngeen loo xam ne kenn amu ko te mooy am gi ngeen am ne yonent bi ibnu abdullah nekk seen dëkkandoo wa kawnikum xawlahu fal taxmadu samada awaay yéen day làq ngeen texe ngeen ci nekk gu ab ibnu abdullah yi nekk seen dëkkandoo waaye nekk gi ngeen nekk di dëkk ci peggam loola xéwal la goo xam ne ni kenn amu ko kudul yéen kon sant leen yàlla mi nga xam ne mooy asamada mooy kuñ jublu ci ay aju ndax li mu leen defal defalu ko kenn ndax yéen a nekk di dëkkaale fi yonente bi alayhi salatu wasalaam salla alayhi alladi yanfi l ida abadan ila siwa man nahahu ddahra multahada nee na yàlla suñ borom dolli tedd nga dolli wuulu yàlla mi xam mooy dàq ay noon ba faw jëme ko ci ñeneen ñu bokk te ñu jublu yonente bi alayhi salatu wasalaam mi ngi ci jubal foofu da nga ciy dégg ñaar mooy ña ñu woon doon seen i noon doon leen fitnaal suñ borom dàq leen ñu may leen jàmm waaye moom mi it ci biiri noonam suñ borom moo ko teqale ak i noonam te mooy teqale maanaam dox digganteem ak ay noonam moom mi nga xam ne yonente bi la jàpp mu nekk kilifaam tasurruhu min hayaati xidmatun qubilat min nii bi fadli alladi ahda bihi fa hada yonente bi saa su ne liggéey bu ñu nangu buy bàyyi ko ci man di ko bigloo ci ngeneelu yàlla mi nga xam ne ni yàlla képp ku jub moo la jubal mu daf ci mu jeexal xasida gi daan ne ci tey ku mu jubalit ci yonente bi la la jubale alayhi salatu wasalaam subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifoon maa ngi tudd sellu yàlla mi xam ne borom tedd nga ji ñépp nooy melale yàlla yàlla wuti naag loole waaye wasalaamun dolleewulu alal mursalin yàlla nekk ñee ñur ni walhamdu mboolem xeeti cant yëpp li la yasaxal ñeel yàlla rabbil aalamin kay borom mbilif kon xasida gi mooy xasida ñaareel gi nga xam ne moom la sëñ bi bindoon tontoo ko ñi nga xam ne ñoo ko yónne woon lettre ba muy mu jëm ci ñaanal leen fitna jën dun dund suñ borom musal leen ci mbokk yi ginnaaw bu ñu tënkee ci leeral lu aju ci ñaari xasida yi nga xam ne moom la sëñ bi tontoon ña nga xam ne ñoo ko bindoon lettre ba
ngit di sakku mu ñaanal leen yalla suñu borom mussel leen ci ay non ak fitna ay am non liñ ci mëna jëlé ci ci liñ doon jàngalé légui bari na lool ci jotat jotay tay bi waye bokku na ci liñ ci mëna jëlé yi may waji wax bi ci ñëk moy sëriñ bi képp kuy ko gis né da ngay jappé né sëriñ bi moy sa kilifa war nga am ak yëk ci julit yi war nga am ak yëk ci julit yi ndax mom da jabata won ñëpp ko xamna da jabata won ñëpp nak ku ne moy sama kilifa war nga jema feñal sa participation ci jabote julit yi ci bëpp julit buy dund fitna ci jamono ju mëna doon ginaaw wote ngone Serigne Touba moy sama kilifa ta amon na ay julit yu doon dund fitna bind ko blefam mu def ab leguer bu am solo jeme ko ci ñom kon nak moy sama kilifa julit yi dund fitna ci jamono ji mayit li wax sama digeentu ñu makoy def nako def ci misal mbollem ku di mourid jamono ji ñu tollu war na yegni wa Palestine ay julit lañu ñi ngi leen di fitna wa Palestine ni buñ amone pexey meuna bind ab lettre jeme ko ci mbollem julit yeb adresser ko señ bi adresse ko waka señ bi danañ ko def way ñom teluñu fitna ñi ngi ci fitna yo xamne xañu teñu ko jombul ay activité amna yo xamne ñi ngi koy def ngi feñal seen solidarité ak wa Palestine way waka señ bi kudib julit kudib mourid warna bayyi xel ci ne la xewon ci jamono señ bi ci fitna juy am ci mbokk julit ba sakku ci wallu ci ay ñaan fitna juñu mi ngi xew Palestine kon kudib telebe bu wote won Serigne Touba moy sa kilifa war nga bayyi xel wa Palestine bayyi ko xel ci lan bo munta juk dem ngir jappale len nga man lena jappale ghair bi ghair mubashir bi shakl ghair mubashir moy di len bayyi xel ci ay ñaan buñ ko xep gis nga ñaan mom la Serigne bi li len Serigne bi yonni ni ñaari qasida la yo xam mi ngi feñal sop yonni bi sallam waye qasida ñaan lay tek ci taw xana ñoy bam egge fitna ja manam bañ ko defé lam leen san non la leen don dañ don dund ci fitna suñu borom daf leen ci amussel kon fi nga nek buul xép ñaan nit man na ñaan genn ñaan rek yalla nanguko fitna jepp fitna ji dak ndax Serigne Touba neena idid du'a yanfa'u maytan fil qubur wa yanfa'u al hayy wa yujibu al ujur ñaan day jeriñ koy dund ko wa Palestine yi dund nun te nek ci fitna juju kon fo tole de len ñaar bo julle de len ñaar bo jangé alquran de len ñaar bo defé say awrat de len ñaar bo jangé qasida de len ñaar bo sabbal bo salat ala bo dikkar ngir royé ko Serigne Touba mi nga xam moy sa kilifa ci feñal ciofel gi mu amone ci julit ñepp ak fu julit mëna nek kon yewit fofu nga wara nek bo dem mourid bu woto Serigne Touba moy sa kilifa ben ñaarel bu moy da fay melni jamono yitt warna deg ci ne mana aduna du keuruk saxway bu don keuruk saxway amna xejji yalla yo xamne ni sen jab mana falen yalla tek ben ciona ak ben fitna ben natou duñ ko gis way aduna bi muy keur go xamne ñi gëna sel gëna bax gëna sel gëna tedd man nañ fi daj ay fitna yo xamne ni manam bo yewu tout da ngay japp ne lu waral waxana ki nit ku sel ki nan ko li di dalé ci kaddu mo aduna yam te lolou dang koy roy ci sanga ba sallallahu alayhi wasallam gis nga mom bu ñaanon yalla rek bu sakkon suñu borom mu dox digeentem ak non ya waye malgré que lu lepp daj ne fitna daj ne ciono gañ nañ ko Serigne Touba mit manon na ñan boromam suñu borom lepp am ci gal nga xamne ben fitna du ko dal du ko daj kon day melni aduna da andaki fitna te kulib julit nak faaw nga dund fitna juñu aduna ya sidnul mu'mini wa jannatul kafir lolou dañ ko ci degge ma aduna du nexe fenn kon ki yow mi woto Serigne Touba moy sa kilifa ak julit fo meuna nek rek bayil xel ci ne sa fitna amé rek amna ñu dund fitna ju gëna metti ci ga dund ji gëna dund yow ta la señ bi doon wax ne buñu aduna moy kasop ab julit di aljene yéfer bam koy léra di wone ne ab mana ab julit dekk waye moy aljana te aljana neexna neexay bo xamni ni lu dox sa digeentek mom rek kasso la te aduna dox digeentek mom yalla nñ ci yalla bolé
waye mu ne yéfarit ab dëkk waayam mooy sawara te sawara met na metti waaye bon lu dox diggante mag sawara rek àjjana la ci moom mooy ëdduna dox diggante mag sawara kon nag fitna ji ab jullit di yëg fii ci ëdduna jullit wala képp kuy wota suñ tuba mooy sa kilifa dañ ci war a jàngee ci ne ëdduna moo ki fitna am ku fi dund ak loo baax baax ak loo sell se ak loo tedd faaw nga jànkonte ki fitna ki naqar ak tiis boo ko muñu du sotti ñaar ñetteel ba te mujj ci yi nga xam ne dañ koy jàngee ci jotaay bi mooy gis nga lu baax lu nit def tarix histoire du ko fàtte mukk jamono sëñ bi ni mu yàggee li fi jaarul lépp histoire bind ko saa su ne ñu ngi koy nettali mu doon delloore kon lu nit di def ci tam doon loo xam luy gërëm loo yàlla la lu mu ci mën a def ci mbax bu mu ko xeeb ndax fii ëdduna ngay dox loola day wéy ñu koy tudd mi ngi wenn safaan bi it dërëmati ci xeeb ndax ëdduna go fii ëdduna ngay dox ñu koy ñu maam dañ koy tudd rek fii ne ñi fi jaar ñëpp marqué seen jamono sëñ bi siiw ci lool fes ci lool lëggi yu baax yi ak cofeel gi ak lii mu feeñal nii madal xayaa dañ koy tudd di ko nettali di ko waxtaane ku nekk ab soppem di ci bég kon booy wootoo sëñ tuba mooy sa kilifa it noonu nga war a góorgóorloo ba marqué sa jamono ba boo fi jógee it ndax dikru ka baadal mawti umrun saani ñu lay tudd ci lu baax ginnaaw boo fi jógee geneen dundu ñaareel la waaye dina tudd di romb fi ba jàll te ràññikoo fi daara loo fi def yëgoo sa mbokki julli ñi fale woo leen nga xam ne niñ fi rombee daal moo ku mus sa jaar ci àdduna ñoo fi yem loolu ab jullit bu ne war na ko mooy trawatina koy woote moom sëñ tuba mooy sa kilifa di dal mbokk yi la ñu waajaloon tey ci jotaay bi tey insha allahu taala muy ñaari qasida yoo xam ne wax nañu ne moom la sëñ bi tontu woon leetar boobee nga xam ne moo nañ ko bindoon muy ñaari xasi suñ borom def na ci xéewal ndax bañ demee wax nañu ne suñ borom daf leen a musal ci fitna jën doon dund waaw ko defee nag xam naa kon loolu dañ ko doon bokkee rek ci wàccayu gàmbu gi insha allahu taala di sant mbokk yi doon topp jotaay bi yépp nag ni ma ko waxoon ci njël benn may ñaan ñuy may sant bu baax a baax ñëpp sama suñ sa bu ci jotaay bu am solo bii nga xam ne nii moom la ci jotaay yu am jumtuwaay bu am solo bii mooy télévision bi moom la saxal jotaay diini yi sag fi sapp lépp la xew ci diini ji rek ñu ci amal ay jotaay yoo xam ne julli ñu dañ ciy jariñu loolu ci aw yur yàlla na ko suñu borom sotti ji ci misaanu xasanaatum te boole ñu ko ñuy gërëm mbokk yi doon topp jotaay bi yépp nag ci jotaay bi di jégalu mbokk yi nag lépp loo xam ne war na cee ñëw te waru cee ñëw lépp loo xam ne war na cee ñëw te ñëwu ci ñu ngi koy jégalu mbokk yi lépp lu ci ñëwit te waru coo ñëwit ñu ngi koy jégalu mbokk yi maanaam lépp lu ci war a ñëw te ñëwu ci ñu ngi koy jégalu mbokk yi lépp lu ci ñëw te waru cee ñëwit ñu ngi koy jégalu mbokk yi doomi aadama moo làmb ak manqué al insaan majbuuru ala nuqsaan wal insaanu majbuuru ala nisiyaan nit dañ koo mooñaale ak fi manqué waaye nit jëlen ko mooñaale ak fàtte lépp lu ci rot te jub ci yàlla la bàyyikoo suñ borom subhanahu wa taala lépp lu ci rot te jubul ci jàmbu matul bi te manqué tey fàtte ci la bàyyikoo ñu ngi tënk fi suñu kàddu insha allahu taala Abdoulaye Hadj ñu ngi nekkoon ci kàddu gi ci seen télé al Mouride TV asalaamaaleykum maa ngi jégul baatu xam naa nag baatu Mouride yi ak sama dëkk dafa lamb sama bëgg kon Asalaamaaleykum TV lay wax di leen dig daje ci beneen jotaay jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.

0: fi ñu leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fa fee del fi waat ak yéen ci waxtaan wu am solo war koo féq ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madlabou Sifay Santé ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne dañ ci ñëwaat ak moom lan mooy wàll jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee professeur ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar ba jàmm nga am
1: jërëjëf Imam ñoo ngi lay delloo nuyo di am contente ci dalal bi ñu dalal yaa Imam comme ni ko wax rek saa su nekk ni koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi kon tey day jël ban taw lay jëte yaa Imam
0: tey dañu bëgg ñu waxtaanee ndoxum fit yi ndax damay fàttali léegi ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi boo ñu bëggoon a leeralal ndoxum fit yi lan nga ñu wax professeur
1: waaw jërëjëf yaa Imam ndoxum fit yi baat bu nu yàq la baat na boo xam ne du wolof waa li ñu daan wax mooy toppum sët yi
0: toppum sët yi
1: maanaam toppum sët yi mooy loo xam ne da nga koy jëlee say maam wala nga jëlee ko say waajur ñu koy wax héréditaire mooy loo donn wolof nag gaa yi nag dañ koo yàq di ko ndoxum sët yi
0: ndoxum sët yi
1: comme nañ ko wax waaye li maanaam bi dëgg mooy toppum sët yi mooy loo donn maanaam loo xam ne da nga ko jëlee loola topp ba mu egsi ci sët yi da nañ wax toppum sët yi bari na nag ci feebar yi bari yoo xam ne toppum sët yi lañ ko mën a wax ndax looy doon rek toppum sët yi la kon Imam ndoxu sët yi feebar bu yaatu la li ëpp ci askan bi di ko jàmbat néew na ko amul ndoxu sët yi sët yi nag baat bi ñu bari ñu koy laaj naan baat bi est ce que am na ci français am na ci français ñu koy wax la syphilis du sang mën nañ koy la syphilis du sang
0: d'accord
1: kon mu nekk feebar boo xam ne li ëpp ci askan bi ñu ngi koy dund traitement nag Imam nekk traitement bu durée ndax da ngay gis léegi ci nit ñu naan kaay ñu faj ko jooni jooni te sët yi loo xam ne yaa ngi ko jëlee say maam jëlee ko say waajur ngeen dañ koy faj jooni jooni loolu Imam wax dëgg yàlla teguwul ci xam-xam kon li nga xam ne mooy li wér mooy sët yi traitement si bi lay am lu mu néew néew di nga ko traité 6 mois ndax syphilis di
2: sang Benno FM 106.0

mbokk yi assalamu alaykum mbokk lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokk yi Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokk yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yittewo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de ci message bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi Villebrequin bi am jafé jafé bo ñëwé ci Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa Villebrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci sen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé Villebrequin yeen ñi nga xamné da ngeen yor sen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné sen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salam tournage moma ci doy dañ koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourwagé dañu koy défal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bép ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu grille fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Daru Salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bép jafé jafé rawatina nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Daru Salam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Daru Salam tournage ño ñaanal Serigne Muntaha Bassirou Mbacké khalif général des Mourides mu yagg fi lool té and ak wër

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبكي جلتي مبكي تالبي جناو بنيو نيو زيارة سرين توبا سرين منتقى مبكي خليفة جنرال كل مريد نيانا الكفانو قدلول وحن أكبر جيرم يوك زيارة سرين أبو بركة مبكي خليفة الشيخ محمد الفادل أك مبوالي منجبوتوك سرين فليل مبكي جيب ak mbollem njabotu khadim rasul ak julit yeb ñogi len di nuyu di len ziyara ci turu jëmuju sel ji ngeen jakar lol muy serigne abdul karim mbake makaramul akhlaq mum cheikh mohammed al fadal muy nuyu ñep di siyaré ñep di lokel ñep ci wéru maggu barkel wi ñu nek waye di yok ñaanal serigne touba serigne muntaka fanu gudd lol wu hande wir geram ginaaw lolou nak serigne abdul karim ma ngi yekati kaddom di yegal mbokki julit yi mbokki talibe yi rawati na ñi nga xamé ni ci moy seen jëwriñ kuy xarit di soppé di woléré liggéey bu nga xamé ni ci mom lay amal ci tool ya nek Touba bako té mu nek fa di liggéey bu am solo bo xamé ni ci njariñi jami yalla yi képp motax mu woté fa nak liggéey yu mbay muy bay ñax mi mu wara doon gaaw bi ñu jëm ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru tubab mu ko yegal ñepp bayiwul kenn bayiwul ñen bayiwul fenn de ci soñi mbollem njabotam nga xamé ni ci moy seen diwriñ ci liggéel serigne touba khadim rasoul muy ñaan nak ñi nga xamé ni ño dëkk fu sori man nañu fanan ci budé ñi nga xamé ni ño fété dakaro ku ci fanan ci wul bo xeyé fajar amna départ bu amé dakar ci pa yi mu koy yégal ñëpp de ci soñi mbollem diwriñ yépp fu diwriñ man di nek nga soñi ñi nga xamé ni ño and ak yow liggéey bi té képp ko xamé ni ci tém dégg kaddu gi nga jotli ko képp ko xamé ni ci xam nga ko té yow ak mom ngeen bokk benn pass pass bokk benn yéne ci liggéey bi liggéey yu mbay la kenn ku nek xam nga jumtu ka yu mbay bay ba mu set wicc loolu sëriñ bi woté ci Touba bako woté yétem nañu baxo and ak mom tudul kenn waye fatiwul kenn ku nek nang ci daan taxawé rek sëriñ bi ma ngi lay ñaan nga bayé ko doon xel ñi dëkk Touba tém gaaw ñaar fukki fan ak juroom ñent di bisub liggey bi ku mëna fajaru dem baxna ku ñew fi ci buntu kër señ bétem ay warta dina fi am ñu andal ñoo ñun ñepp dem ci liggey mbay ba bay ko bam set wicc ndigal lu señ bi joxe ñu jëfeko kon señ bi mang ci soñ ñepp mang koy fatali ñepp xamna seen yene ci mom xamna japp ngeen ko japp xamna ni lepp lu mu mësa dugatem and nako ak yeen te liggey bi bu fekke ni mang koy wote njariñ ak bëgg liggeyel señ bam rek motax kon mang ci talal lu ko ñep foss yene ko and ak yeen ni nga xamene ci non la ko baxo andat ak yeen
1: ni ko seigne mourta la fal waxe rek waxna lepp xana li ci def xey moy ñu xamal len rek tor ba garaw yu fa nek dañu am ay gutagut ñu wotu ileer yi ak gutagut yi rek lool rek mu la ci yok rek wotu gutagut yi ak ileer yi ndax ileer ak gutagut ju wu ñu waaw wala gëlé ngi ñaanal señ muntaha ñu jounu señ yalla yaangal ko fi lool te may ko wër lool no ngi koy bëggé ci suñu mbir ak lepp señ muntaha lu mu wax jarignu nit ñi la lu mu def jarignu nit ñi la ngi ñaan mu yaag fi wër di ñaanal suñu ñebbu ni mu ko waxe señ Sidi Mbake ak mbolé ñu bax ñu rek señ Mourta la jëre jëf ni li nga wax doy na sax xamna li ma toga tax ngeen bëgg mu sandi kat rek ay wax dëgg yalla li nga wax li ci doli amu ci dama mënuma wax lu ëpp lool jëre jëf
0: kon mbokk yi ma ngi nonu señ bi daal neena ma ngi ci soñ ñëpp jëwriñ yi nga xamé ni si nak ñom la andal di liggéeyal señ Touba té mu bëgg ëlëk lu ko Serigne Touba fay mu bokk ko ak yeen xamna seen paspas waye xamna paspasu njabot ngeen andal di liggéeyal Serigne Touba ci mom kon jëwriñ ju nekk na soññi ak njabotam njabot ga tém soññenté seen biir ñun ñëpp ñu bokk ma ci tew ci liggéey bi ba liggéey bi set Serigne bi ñaanal ñu ñu fatali leen ko gaaw bi ñu jëm lay doon insha Allah ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru Touba képp ku daan japp ci liggéeyu Serigne bi tém Serigne bi ma ngi lay bayyi lo xel na nga ci daan jappé rek mu andat ak yow nonu ci liggéey bi ma ngi sant ñepp di gëreem ñepp di ñaanal ñepp dem ci jamm delu ci wat ci jamm té lepp luñ fa jëf ñu tata ci ak payb serigne touba khadim rasoul ak mbigum cheikh mohammed al fadal wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: benno fm 106.0

0: digalul serigne muntaha mbake khalil senegal di mouride wada iratu matlabul fawsaini ci njitul serigne omar senebello ak soxna daba kantay ak mbollem jeurign yi ak member yi gor ak digen mak ak ndaw ño bolé kaddu nuyo yu and ke cyant ak ñaan ak ngeureum dem ci wada iratu matlabul fawsaini jeurign yi ak member yi gor ak digen mak ak ndaw ci rew mi ak bitim rew nga seni peuf ak seni taxaway ci mbollem digel yi ñu wessu gannaaw lolu ñu ngi len di fatali damo gañu baxu ak mu jot te serigne touba cheikh saliou mbake doxal len te digel ak ku fi ma sa nekkal serigne touba serigne muntaha mbake ibnu cheikh mamadou basir ñu yeesalat digel la ñu fassiyene dundal ko talata jinu jëm ba teggu fukki fan ak ben guddik fukki fan ak ñaar ci wéru gamo ñaar fukki fan ak juroom ci wéru août 2026 Touba Darou Marnane président Khadimou Rasoul ñing koy yeggal ñabotu Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh Yone wi kilifa diine yi kilifa adaya bisbo bu ñing koy yeggal soxna Eustou Mbacke bintu Serigne Abdoulaye Mbacke borom deul bi soxna Amy Sill Baye Fallou Serigne Touba Cheikh Sonaybou Mbacke wadda iratu Rawdou Rayahin mbollem jeurign yi ak member ya ci tewayu Serigne Cheikh Mbacke ibnu Serigne Murtala Mbacke ibnu Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Khadimou Rasoul wa al azhar dairatu matlabul fawsaini damo gañu baxo at mo jotté ndigal la jogé won ci serigne Saliou Mbacké ibnu cheikh ahmadou bamba ñu japp ko talata ñaar fukki fan ak juroom ci wéru août 2026 touba darou marnane ci résidence cheikh ahmadou bamba buñu xeyé dalal gagna jang alquranul karim ke ñettul serigne khadim sar ak mbollem ñu son borom man lo alquranul karim 14h dañu julli bernde takusan ga animation ci qasida buñu julle timit julli ge joxe bernde ya guddiga té nañu waxtane ngeenelul yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak tedd nga ci ñettul serigne assan diouf ak mbollem borom xam xam ya dañuy fanané dundal guddiga nañu ko baxo at ma jot ci bartan diou def bu ak muwahibu ak muqaddamat bañu naddu fajar daldi sante ñaan yi bi boloma ñing koy jëgal bokki julit yi ak talube yi xarit yi soppe yi dekkendo yi di soñi jewri ñi matlabul fawsaini ak member yi ci rew mi ak bitim rew bëgg ñu farlu ci tafanku ko te wajjal ko ku ci bëgg ay leral 77 830 0266 wala 76 683 54 19 serigne mustapha sil fawsaini mo fi andi yegle bi gamo jang alquran qasida fi kar day jur ngeeram pajok aajo day fegi lor gamo di waxtane mustapha famu aw ba xey jotal lañ ko yonni bañ di ko naw waxtane bur yalla fatali ndigalam ci alquran ak hadith yi laq ngeeram gamo da fay waré yété wax la ndigal yu jur pajok aajo tax ba duñ la mbugal la qualité fait la différence
1: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki juliti mbokki talibi ginaaw buñu nuyo ziyara serigne touba serigne muntaha mbake khalifa general kul murid ñaanal ko fanu gudd lool wuhan ak wirgeeram yok ziyar serigne abou baraka mbake khalifa cheikh mohammed al fadal ak mbollem njabotu serigne falilou mbake gep ak mbollem njabotu khadim rasoul ak julit yep ñogi len di nuyu di len ziyara ci turu jëmuju sel ji ngeen jakar lool muy serigne abdul karim mbake makarem al akhlaq mum cheikh mohammed al fadal muy nuyu ñep di ziyare ñep ci ndokel ñep ci wéru maggu barkel wi ñu nek waye di yok ñaanal serigne touba serigne muntaha fanu gudd lool wa hande wirgeeram ginaaw lolu nak serigne abdul karim ma ngi yekati kaddom di yegal mbokki julit yi mbokki talibi yi rawati na ñi nga xamé ni si moy seen jëwriñ kuy xarit di soppé di woléré liggéey bu nga xamé ni si mom lay amal ci tool ya nek touba bako té mu nek fa di liggéey liggéey bu am solo bo xamé ni si njariñi jami yalla yi kep motax mu woté fa nak liggéeyu mbay muy bay ñax mi mu wara doon gaawu bi ñu jëm ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru tubab mu koy yégal ñepp bayiwul kenn bayiwul ñen bayiwul fenn de ci soñi mbollem njabotam nga xamé ni si moy seen jëwriñ ci liggéeyal serigne touba khadim rasoul muy ñaan nak ñi nga xamé ni ño dëkk fu sori man nañu fanan si budé ñi nga xamé ni si ño fété dakaro ku ci fanan ci wul bo xeye fajar amna départ buy amé Dakar CPA yi mu koy yégal ñep di ci soñi mbollem jëwriñ yépp fu jëwriñ man di nek nga soñi ñi nga xamé ci ño and ak yow liggéey bi té képp ko xamé ci tém dégg cadeau gi nga jotli ko képp ko xamé ci xam nga ko té yow ak mom ngeen bok ben pass pass bok ben yéne ci liggéey bi liggéey bi liggéeyu mbay la kenn ku nek xam nga jumtukaayu mbay bay ba mu set wicc lool la sëriñ bi woté ci Touba bako woté yétem nañu baxo and ak mom tudul kenn waye fatiwul kenn kenn ku nek nang ci daan taxawé rek sëriñ bi mang lay ñaan nga baye ko doon xel ñi dëkk Touba tém gaaw ñaar fukki fan ak juroom ñent di bisub liggéey bi ku mëna fajaru dem baxna ku ñew fi ci buntu kër sëriñ bi tém ay wata dina fi am ñu andal ñoo ñun ñepp dem ci liggéey mbay ba bay ko bam set wicc ndigal lu sëriñ bi joxé ñu jëfé ko kon sëriñ bi mang ci soñi ñepp mang koy fatali ñepp xamna seen yéene ci mom xamna japp ngeen ko japp xamna ni lepp lu mu sa dugatem and nako ak yeen te liggey bi bu fekke ni mang koy wote njariñ ak bëgg liggéeyal Serigne Bamba rek motax kon mang ci talal loxo ñep fossiyene ko and ak yeen ni nga xamene ci non la ko baxoo andat ak yeen
2: ni ko Serigne Moussa Fall waxe rek waxna lepp xana li ci def xey moy ñu xamal leen rek torba garaw yu fa nek dañu wax may ay gutagut ñu wotu ileer yi ak gutagut yi rek lool rek la ci yok wotu gutagut yi ak ileer yi ndax ileer ak gutagut ju wuñu waaw lool rek la de ñu ngi ñaanal Serigne Moustapha ñu jounu Serigne yalla yagal ko fi lool te may ko wër lool non koy bégué ci sunu mbir ak lepp Serigne Moustapha lum wax jariñu nit ñi la lum def jariñu nit ñi la ma ngi ñaan mu yag fi wër di ñaanal suñu bo mi nim ko waxe Serigne Sidi Mbacké ak mbolem ñu bax ñoo ñu rek Serigne Moulta la jërëjëf ni li nga wax doy na sax xamna li ma toga tax ngeen bëgg mu sandi kaddu rek ay wax dëgg yàlla li nga wax li liñ ci dolli amu ci dama mënumaa wax lu ëpp loolu jërëjëf
1: kon mbokk yi ma ngi noonu Serigne bi daal nee na ma ngi ciy soññ ñëpp jëwriñ yi nga xamee ni sii nag ñoom la àndal di liggéeyal Serigne Touba te mu bëgg ëllëg lu ko Serigne Touba fay mu bokk ko ak yéen xam na seen pas-pas waaye xam na pas-pasu njaboot ngeen àndal di liggéeyal Serigne Touba ci moom kon jëwriñ ju nekk na soññ ak njabootam njaboot gaatem soññeente seen biir ñun ñëpp ñu bokk maase teew ci liggéey bi ba liggéey bi set Serigne bi ñaanal ñu ñu fàttali leen ko gaaw bi ñu jëm lay doon insha allahu 2024 ci weeru tubaab képp ku daan jàpp ci liggéeyu Serigne bi itam Serigne bi ma ngi lay bàyyiloo xel na nga ci daan jàppe rek mu àndaat ak yow noonu ci liggéey bi ma ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp dem ci jàmm delsiwaat ci jàmm te lépp luñ fa jëf ñu tase si ak payub Serigne Touba Khadim Rasoul ak mbigum Cheikh Mohamed Al Fadal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu
3: jëri ngeen jëf mbokk yi nga xam ne si nag ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi tey ji nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit muy yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci lay yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu
4: asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki taalibe yi mbokki jullit yëpp Babacar Ley Touba Sam Boxatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax
3: nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji dana njiitewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo
4: waa soppna bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral moo di nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di ñaan alquran ji moo jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu caali wa ne ma neel baa si muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba naasi buntu boo ma ci wax rek ma wax la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na sun borom si man manam nga kàttanam ak doole ja xëy na moo jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yëm ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yuy jàng dong yooyu nag sun borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacké ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne dañoo xamal ko ne dama bëgg a sampi daara bi ma ñëwee nag daa ko samp daara fii si Saamu Serigne Bara Khouradia daara ji juróom benn fukk nit la woon ci biir loolu sax am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñom seen yaakar dafa ne daara ji du way daara ji na bimu dawe ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiatu seen daara mu dama ba dafa téwéri nit ma jëlaat ci dama ci Serigne Cheliou xamal nako dama bëgg am pinch mu dox ma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampa fa daara yobba fa juroom fukk doongo bi nga xewé dem nañ ba Serigne bi wati liggéey mom Cheikh Saliou Mbacké ñi aljanna ma daldi dem ci Cheikh Mamadou Lewé waxtaan ak mom mi neegal Serigne Fallou nekkal Serigne Touba ndaye waxtaan ak mom ci daara yi mu no wëyele ko comme ne la ko Serigne Saliou waxé ma ana Serigne Baara nak diko wëyele daara yoy ba Serigne Bachirou Mbacké mu Aladji Fallou Mbacké daldi may jox fele ci Bayla ab al ne ma ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéeyal fa Serigne Touba ma jëlaat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal na ñenti daara yi ni la démé té ñenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaj dina la ko léralal waye walu ñaan gi ngay wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né pour ma léral ko ci radio dana xawa yéwé waye na xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dikké mom ma ne su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak no dikké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xal ñu ñëk da ci ay alquran yi suma ko déwéré nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma awma tarjuman man sama ñaan ma ngi ci fan wër ak ñent way awma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def waaw wala ma né tombal lé wala nga andi lé wala ay tomba ki pétaw dédét waaw so ko joxé lo wax rek da fay melni yokku gi yax yi bo ma xasse jox la ko ba tey ko rek day melni xamna li ci sey bir yépp damay tok di la ko wax non ba mu yé lolu ñaan di ci ci wax
3: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci li ni mel
4: waaw bo amé jafé jafé nga ñew ci man le ba ñëk xol moy damay xol ndax wajal nañ la mbett wajal nañ la wajal wo mu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu woor mëna wajal nañ la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yow mom né insha allah dana savare mbir ma waye suma démé ba xol xamné ki wajay yo dess na dama le masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
3: muy lu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tej di tej sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
4: waaw bo ñëwé man suma la xolé dana xam bar rawan mo la yor bu dem ben be dal ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan wi la yor bu ci am xar xajo ci deret dama koy dama la koy ullo ngandiko ci sa gnaar xajo dama la koy ullo ngandiko ci ci duggu ba li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamne sunu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñewu angasé ne len fayma nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy sunu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len ne len dama ñaan waye dama fajj nangam moytu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daraw aw juroom fukk wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëm ñaan ja ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké insha allah dina jéma sépp sey mbir suma ko mëne safar rek dina ñaan yalla mu safar
3: ñi ngi fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khouré je ara kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokko ak mom ci walu ñaan bi nga xamné si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokko ak mom ci walu ni mel dana len ci jappalé bu baaxa baax Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg kayit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappalé askan wi
4: waaw mbokk mi lolu ki nga xamna mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu kayit ak yoyu suma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw kayitam ñew mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amut bu amé sarax na dina la ko nañ sarax na waye wéxal ga dam duma ko laaj muko ta jodut kayiro inshallah waaw il faut ko mu jot kayiro ba paré ma doone bu sétal loy jox mako
3: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamne ci mom lay lijj mu jëm ci walu kayit
4: waaw mu de walu kayit mu de walu yaram wuy metti mu de walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu ngay deg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu ñu dañ may la demal ba gis tan damal ba gis wër rek nga ñew nit sa da fay def ñew ne ma lu lay jox man di alhamdullilah rabbal la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñep dañu war di labiranté ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxo ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mu diko joxit man mu ko jox moy yërem ci doom adamé labiranté ak ñom daf may gëna ndax dama wax ni ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fe yang ko xor ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé na yalla la ko jox bu taxajol bu ja gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit ku tire la nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taxaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow yaangi dem ñëw am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tudd Babacar lay nga né hé ko dé duma fa dem ko dé so fa démé 100000 francs lay lay wala 50000 ko man dégg na ma na ñaan waye ab jinni dong la am té duma dem ankay na ñëw na andi jinni bobé wala diiwu téwër yoy wala lu mëna man ñaanal na ni sa yëkëti sama gatt rayal ko ndaysan waaw mu ngi dégg rayal ko sama gatt defal ko sarax mu dem waaw nit ñew na ami million tok sama karo ne ma ñaata la lay fay ma ko ñu wala ko tur lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wéccé ko joxat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko jox ma tam mu jox ma ko kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur wala li sa wërs ak mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal teggu ci xaaliss teggu mu ci Allah laal wax deug yalla teggu ci Allah de jaawu suñu borom rek la ci dox
3: kenn ko nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool ko dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak njaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
4: waaw fofu lima la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëm da ngay gis ko xane day ñew daal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma baxam su ko defé dugalal ci kam go xamne xamoo fofu joge waaw manam fu nit ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam nit ñi ci bopam jeeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw nit ñi bare fi la dañ jaami yalla ñi dawaay gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw tan yax sax yu baakha bax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo debé da nga gis ubeku te li may wax de yag na ci dekk bi amna fanu yarad waye balu mo wona neex tay mu emission bo xamne dañuy mëna téléphone ni dima dégg insha allah da nga dégg am na xol dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayré ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun borom da def lool barke dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tone sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laaje ba nopi bu ngiré dafa tiya limbu takku ñu ñukkal ma neema amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeku amna fi xam nga teju du nit dalay liggey rek nga teju rab day tej nit waaw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xamne nak mom so xasse teju bobé man mënuma la ñaanal waaw muy teju bo xamne ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk ya bo waxé melni ni la tane bo xasse gass gëré jamono wala ngay waxé gëré jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay joggé bobu na mënuma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
3: bokon na ci lima narona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi dañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
4: non bu doye marché okas ak la ko wërna mom dañuy dem bundu keur alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bobu bo ci duggu ne saamu Serigne Bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane li falay wacc rek sawur be manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daldi wacc fofu insha allah ci tabla bu son bi dene daara ji insha allah
3: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dang ci yëngu
4: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy be nga xane rap mo la ko def ak be nga xane do adam mo ko fi jema def ay pexé ba yalla nangul lay pexam ci yow waaw do adam mom lele muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñewé dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu neew sey bobit day man nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak amna benen bo xane liñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw mali mo me xawa am problème so ñewé ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savare ci way jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mali wu ma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci carton yalla
3: leg leg ñu gis kër go xamné si day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan
4: da ngay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da rawana ku lay la mëna ko ray wala ma gënë ko dé dang koy toxal soko toxalé ba paré dama jubalé ci kër ga jubalé gogé ngay def nak nga jé xamné yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoci defé ré yalla nga naw rawane mom dañ koy toxal bu dëgg mom dañ koy toxal dëgg mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal kër gum nekk di wala mbaaji mom bo ñëwé mom insha allah suñ la joxé la ngay jox nga def ko té yow yaay xiyaat ñew na ma gisatu mako waaw insha allah
3: muy lu am solo yaakaar naani deg nañu ko fi ci sam samuk Serigne Bara Khouradia bu fekke dang fi ñew bo jele numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamné si mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko Serigne Babacar lay jangal katu alcorane so ko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamné si mom moy buntu kër bi bo jele sarade timit kasalika naka nonu waye mi ngi fi ci are card gi ku bëgg jokk ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
4: may siari ñep na mom la waro la ñëkke waye tejé ko yi buntu yi day am solo may siari mbolem ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride di ko ñaanamu yag fu lol te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal it Serigne Abou Baraka ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi yépp sunu borom guddal seen fan te yagal leen ci seen taxaway bu leer reey bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magal ko soro yeb gi di ñaanal ak mbollem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye na di jël sama sang bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké momu Aladji Fallou mu yag fi lol te and ak wër ndax wax deug yalla moy sama buntu ci keur Serigne Touba kon ñaanal ko mu yag fi te and ak wër rek lañu def di ziaré khalifa Mame Cheikh Rahima Fall c'est Mame Cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu ne bay fall nga rek dama am ciofé gu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbollem khalifa bay fall yépp ma leen ñaanal guddu fan ak wër ak muccelé ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yalla nañu ko yalla defal ko julit yep barka alcorane
3: adresse baangi fi ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradia are card gi ngeen meuna jokko ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jele tata numéro 9 bi foné ko keur Serigne Babacar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jere ngeen jëf.

Thank you.

بلا الجلال والرسول في أطفالها.

అంతర్జాతీయ

وَلَيْسَ لَهُ الْخُلُودُ

Hazreti Mustafa Hazretleri'nin

موعظة ثانية لمعها لأنه يمكن أن

Thank you.

Thank you.

وجاءت للمبارك الخير من الله.

وجهك من الليل والنهار خير

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
1: jeri ngeen jëf mbokk yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khouradia are kaddu gi
0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
2: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk juliti mbokk talibi ginaaw buñu nuyo ziyara serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul murid ñaanal ko fanu gudd lol waxan ak wirgeeram yok ziyara serigne abou baraka mbake khalifa cheikh mohammed al fadal ak mbollem njabotu serigne falilu mbake gep ak mbollem njabotu khadim rasoul ak jurit yep ñogi len di nuyu di len ziyara ci turu jëmuju selli ji ngeen jakar lol muy serigne abdul karim mbake makarem al akhlaq mum cheikh mohammed al fadal muy nuyu ñep di siaré ñep ti ndokel ñep ci wéru maggu barkel wi ñu nek waye di yok ñaanal serigne touba serigne muntaka fanu gudd lool waxand ak wirgeeram ginaaw loolu nak serigne abdul karim ma ngi yëkëti kaddom di yégal mbokk julit yi mbokk talibé yi rawati na ñi nga xamé ni si moy seen jëwriñ kuy xarit di soppé di woléré liggéey bu nga xamé ni si mom lay amal ci tool ya nek touba bako té mu nek fa di liggéey bu am solo bo xamé ni si njariñi jami yalla yi képp motax mu woté fa nak liggéeyu mbay muy bay ñax mi mu wara doon gaaw bi ñu jëm ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru tubab mu ko yégal ñëpp bayiwul kenn bayiwul ñen bayiwul fenn de ci soñi mbollem njabotam nga xamé ni si moy seen jëwriñ ci liggéeyal serigne touba khadim rasoul muy ñaan nak ñi nga xamé ni ño dëkk fu sori man nañu fanan si budé ñi nga xamné ci ñoo fété Dakaro ku ci fanal ci wul bo xeyé fajar amna départ bu amé Dakar ci PA yi mu koy yégal ñëpp di ci soñi mbolém jëwriñ yépp fu jëwriñ man di nek nga soñi ñi nga xamné ci ñoo and ak yow liggéey bi té képp ko xamné ci tém dégg kaddu gi nga jotli ko képp ko xamné ci xam nga ko té yow ak mom ngeen bokk benn pass pass bokk benn yéne ci liggéey bi liggéey bi liggéeyu mbay la kenn ku nek xam nga jumtu kayu mbay bay ba mu set wicc loolu la sëriñ bi wota ci Touba bako wota yetem nañu baxo and ak mom tudul kenn waye fatiwul kenn ku nek nang ci daan taxawé rek sëriñ bi mang lay ñaan nga baye ko doon xel ñi dëkk Touba tem gaaw ñaar fukki fan ak juroom ñent di bisub liggéey bi ku mëna fajaru dem baxna ku ñew fi ci buntu kër sëriñ bi tem ay wota dina fi am ñu and ak ñoo ñun ñepp dem ci liggéey mbay ba bay ko bam set wicc ndigal lu sëriñ bi joxé ñu jëfé ko kon sëriñ bi mang ci soñi ñepp mang koy fatali ñepp xamna seen yene ci mom xamna japp ngeen ko japp xamna ni lepp lu mu sa dugatem and nako ak yeen te liggey bi bu fekke ni mang koy wote njariñ ak bëgg liggeyel serigne bamba rek motax kon mang ci talal lu ko ñepp foss yene ko and ak yeen ni nga xamene ci non la ko baxo and ak yeen
3: ni ko serigne mortal fal waxe rek waxna lepp xana li ci def xey moy ñu xamal len rek tor ba karaw yu fa nek dañu am ay gutagut ñu wotu ileer yi ak gutagut yi rek lool rek mu la ci yok rek wotu gutagut yi ak ileer yi ndax ileer ak gutagut ci wowu ñu waaw lool rek la de ma ngi ñaanal Serigne Muntaka muy jeune Serigne yalla yagal ko fi lool te may ko wër lool noo ngi koy bege ci sunu mbir ak lépp Serigne Muntaka lum wax jariñul nit ñi la lum def jariñul nit ñi la ma ngi ñaan mu yàgg fi wér di ñaanal suñu boobu ni mu ko waxee Serigne Sidy Mbake ak mboolem ñu baax ñooñu rek Serigne Mortale jërëjëf ni li nga wax doy na sëkk xam naa li ma toog a tax ngeen bëgg ma sànni kat rek waaye wax dëgg yàlla li nga wax li ñu ciy dolli amu ci dama mënumaa wax lu ëpp loolu
2: kon mbokk yi ma ngi noonu sëriñ bi daal nee na ma ngi ciy soññi ñëpp jëwriñ yi nga xamee ni si nag ñoom la àndal di liggéeyal Serigne Touba te mu bëgg ëllëg lu ko Serigne Touba fay mu bokk ko ak yéen xam na seen pas-pas waaye xam na pas-pasu njaboot ngeen àndal di liggéeyal Serigne Touba ci moom kon jëwriñ ju nekk na soññi ak njabootam njaboot gaatem soññeente seen biir ñun ñëpp ñu bokk maase teew ci liggéey bi ba liggéey bi set Serigne bi ñaanal ñu ñu fatil len ko gaaw bi ñu jëm lay doon insha Allah ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru tubab képp ku daan japp ci liggéeyu serigne bétem serigne bi ma ngi lay bayyi lo xel na nga ci daan jappé rek mu andat ak yow nonu ci liggéey bi ma ngi sant ñepp di gëreem ñepp di ñaanal ñepp dem ci jamm dil ci wat ci jamm té lepp luñ fa jëf ñu tata ci ak payib serigne touba khadim rasoul ak mbigum cheikh mohammed al fadal wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
4: bismillah wajal gamu gi ak net 500 francs bi tax ngeen am 5 giga de connexion valable 24 heures ngani malako wax bolé nañu ci tam net 200 bi len di jox 500 mo de connexion valable 24 heures yoy sam activer len offre bi ngeen bëgg ci 111 ñu and gamu ak jam expresso moy sénégal
5: Lou Bestak Chapamekas, microfinance bi avancé té andak jamono. Application mobile ci sawette 24h sur 24. Yone xaliss yu woor té sécurisé. Ñu duggal ci assurance santé bu lèr nañ. Wër leen way, ñu gungé le personnellement. Ak suñuy pack sérénité, harmonie, gouné, yonu ndaw, PME wala diaspora. Profil bu nek dang ci gis sa bop. Dig dajé ci agence Pamekas bi leen gëna jégé, ngeen tan pack bi leen doy ngir dundu kom kom gu simple lol. Digi tal lol te andando karange pamekas la finance sociale
6: saladul ladibi kul isayil rabbi safar
7: mbokki senegal rawatina mbokki touba yen ñi nga xamne da ngeen yitte wu lepp lu jëm ci xetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga setti wa ployé 18 safar lepp lu xamne ni aaje wona ci xetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñenu kay lepp dina jappandé ci sen ployé 18 safar mi ngi fofa ci touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24 heures sur 24 gérant ba di serigne dam sek bepp événement bu ngeen am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ployé 18 safar jappandina 24 heures sur 24 mi ngi ci touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna jokk ak ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen nen bëpp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible ci serigne dam sek mi ngi nekké touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safar ño ñaanalat ci mohamadoul muntakha mbaki khalife general de mouride mu yagg fi lol tan ak wër te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jam
0: Benno FM 106.0
8: néna bo togué ci mom da nga fa jëlé lu upp la ngay xalat ci imam jumaa ji baytul ulumi néna négu xam xam la liman qad jaa yatlubuha ci ku koy sakku ci mom wal malu alal nak a'taahu daf ko daan jox mum sidi hajj malik li di batwin wa di hadar ñi dëkk kawak ñi dëkk tax ñepp la sidi hajj malik daan jox alal bëggul rus bëggul xaaliss falawul nagad do gele mak

0: jerejef bokk na ci ñu seede ni Cheikh Alhadji Malick raw na Baye Khalifa Niass radiyallahu anhu. Baye Khalifa Niass fekk na Cheikh Alhadji Malick ca ndar, yóbbul ko xasida ba xam ni daf caa wax ni nil na lmarama wa nil na qaasiy alxaaji min yumni nayli liqaa'i sayid alxaaji. Nee na nil na lmarama, am nañu la ñu doon sàkku. Wa nil na, am nanu ba tey qaasiy alxaaji, jot ca aajo ya gën a sori. Ñu ni ko waaw, li gën a sori ci aajo lu la ci jotale? Mu ne min yumni nayli liqaa'i sayid alxaaji, ci barkeb daje bi ñu daje sàng bu ñuy wax Cheikh Alhadji Malick. Kon dégg nañu fi Cheikh Alhadji Malick jànge, dégg nañu aslëf ci ñin jàngal, dégg nañu aslëf ci ñu ko seede, nañ déglu aslëf ci lim taalis. Sëñ bi bëggoon naa ñu déglu ma de, te fi mu ne daal camal camal ji bare na lool. Abdou te manaa joxe li ngay wut
1: si dañuy saraxe man dañu war saraxe
0: kenn ku ñu ñaar ñu déglu nag aslëf ci li Cheikh Alhadji Malick taalif baadu aamalihi al ilmiya fi taalif. Te kat Cheikh Alhadji Malick li ci yéeme moom taalif daaw ko tax a jóg, day dox ba ci circonstance bu laaj taalif rek mu taalif. Waaw, dafa yónni benn góor ci Mam Khadi ma jaxate kala ni ko soo demee mu abal ma téere bu ñu wax mu bayyanu l'ashkaal. Góor ci Mam Khadi ma jaxate kala ni ko soo demee mu abal ma téeréem bu ñu wax mu bayyanul ashkaal. Mu dem Mam Khadi ni ndaw li soo demee ni Cheikh Alhadji Malick doomu soxna du abbu téere daf koy taalif, waaye bàkk na njàkk. Mu ñëw wax ko Cheikh Alhadji Malick, Cheikh Alhadji Malick daal di ni bismillah, kon nag ma faf ko def. Taalif ko muy ñetti branche: tasawuf la, tagg yonent bi la, aruut la. Te xam-xamu aruut nag fii ci Sénégal kilifa yi fi ne ñaara ci bind Khadi ma jaxate kala ak Cheikh Alhadji Malick. Aruut ñaara ci bind, Serigne Touba bind na ci naxwu, waaye Cheikh Alhadji Malick moo bind ci aruut ak Khadi ma jaxate kala. Mu wax ko Cheikh Alhadji Malick, Cheikh Alhadji Malick ni fa xamdan liman ma allama chaara ahmada alayhi salaamaahu almudaamaani sarmada. Ci jataay bi fa yaa waadi almisaani balliq salaamati salaati aruud albadri sarraka ahmada ala zinati alashjaari walxalqi walsara maa alaali walqaasiina aathaari ahmada urattibu tartiiban dawaa'ira xafshaliq wa abxuruha kunda tilaafan liman hada atil madadan wafsid wa wafsir mukammilan muhazija rajsa ramla sarxan ila alyada wasaarix xafifan mudaarican lirabbina muqtadiban mujtasa taqriba liibtida wa in wasatun xassa sukuuna fasammihi bimafruqi watidin la keni dehre fi lhuda. Ñu jàng arut xam nañ ni sababu xafif ak sababu saqil ñoo tolloo ci xaraf maastegaaleen teqle. Baat suñu maasee bu njëkk bi, sukkoon bu mujj bi sababu saqil la, sababu xafif la. Suñu maasee lépp sababu saqil la. Suñu maasee su dee ñetti xaraf, ñu maas yu njëkk yi sukkoon bu mujj ba watidu mafruq la, majmuwa la. Su fekkee dañoo maas bu njëkk bi, maas bu mujj bi, bi ci digg bi sukkoon watidu mafruq la. Lima bika laka sababu saqil hop liya sababu saqil de ra watidu mafruq hindi lay tolol ak misra hajmali tenk ko ci la teni dara huda la sababu khazila teni sababu saqil la dara watidu mafruq la huda watidu majmua bokku ne ken ñom ñomati gërem wa ñom ñuma duggal ci seen école bamay jémantu wa ñomati gërem wa cheikh al hadji malik ñu dégglu ci talifam yi muqaddimatu sanusi ba ngeen doon jang daf ko ni ciopet way ko moy hadiyatul wildan mo bind téré bu ñu wax qantaratul murid juromi téméri way la docteur rawan bay ci le sukkani ko def thèse ci téré bobu le sukkani ko def thèse ñu ne ko xana li sukkadi gu ngako ci lu mat fukki téré mu ne jéggiwuma ci qantaratul murid bi cheikh al hadji malik cheikh al hadji malik
2: jazakallahu khair
0: sun bi neena li de min ka ilayka la joge ci man delu ci man sama soxnaama sarax wa min ka ilayka nga ñom luñu wax xam xam la ifabatika minka ilayka ifabatika minka ilayka ñom luñu wax xam xam wa joge ci yow delu ci yow xam na ni buñu genn rek mëna wa cheikh al hadji malik mo bind téré buñu wax faqiyatu tullab ci tariqa bi la ko def mo bind téré buñu wax khilafu dhahab jindi way la ak juroom ben fuk ci yonenti bi la ko def mo bind téré buñu wax adabul masjidi tagini jakala ci jangale ci téré bobu la waxe ni ci jëf ju ñu nangu le nit ti deme aljanna waye ci yarute le nit di gise yalla wa fi amalin tasilu lil jinani fi adabin tasilu lir rahmani cheikh al hadji malik ni nit bu ñaké yar bu démé aljanna du gis yalla wa fata yar lu mata am la cheikh al hadji malik mo bindi ya laytani laytani jiddul hamaqati duna tilabin shimillatil mashaqqati juroom ñaar fukki wayda ak juroom ci yenenti bi la ko def mo def fala budde min shakwa ila allah kurbati famali ya ghayru allah jabiru kasrati tawassul ci yenenti bi la ko def mo def ya kashif adai wal aswa wa adrari mufiba absuri anwarin wa asrari mo def du'a wal wazifati mo def la tarkana hiddi li dari fana'i fatakhsara fi ad-darain duna mira'i mo def risalatu latif mo cheikh al hadji malik mo def riyu zam'an fi mawlidi sayyid bani adnan mo def laqad rufi'at rayatu uslub ash-shaykhina faman sha'a falyumin wa man sha'a ankara cheikh al hadji malik mo tali ala kathiru dhikra al-faridati turhamu fataksiruha fiha mafazun wa maghnamu mo def qada allah qadi ash-shawqi wal bayn wal wasli madihi aba al-abbas ahmad al-fadli ci cheikhna ahmed tidiane lako def mo def qutbi ala al-aqtab ghayr mukaththib iz hakadha anba an-nabi fasaddiqi ci cheikhna ahmed tidiane lako def mo def kullil azwil fa inna ghayruna sina dhikra ash-sharif salil al-badri yasina ci cheikhna ahmed tidiane lako def mo def qadim hubuna al-khatm tidiane wayujdi mithla hadha kull jani ci tariqa bi lako def mo def astawdi'u allah rabbi ka'bata allah wa kull ma hawlaha ya ka'bata allah bam deme makka lako taggo ka'ba ga mo def taysir alhamdulillah zi taysir ya allah nadma darari lahu ya allah ya allah 99 no isun borom am la ci way wayala ci salatu al-fatih wayala ci salatu tunjina de xagn ci secret bo xamni ku ko xam jefe ko su secret sa aja faji mo talif ya allah ya hayy ya qayyum ya allah ya kashif ad-durr wal balwa ya allah nyan wa bi fala mo def in taqaddar ahli al-khair wal khabar yudra fana'u ad-duna ya fawz munzajiri ci mam alfa mayro lako def mo def ni'matu afiy al-jani dedicace bi cheikh ahmed tidiane baye mom la ca way mo def laqad haja qalbi lil hanin ajul wa rakbun ila wadi al-aqiq hajul yonent bi la ci way mo def niyatul hajj wa ha'ilun zaqirul amwaj murtakimun khata'atuhu qasidan lil hajj wal haram mo def kawkabul munir miras la ci way bu mu yedd mo def tuhfatul mutadarrin tawhid la ci way moy subhana man laysa yasu la wanam yanani mo def silsilati mayr al mahmur shimatuhu an shaykhina umar al ma'ruf bil karam fi tariq bi jar bi ñew ci loxom la ci wax sifatu ghusl al janaba nan lañuy sango janaba alhaji malik talif na ci talif na ñaari khutba bu koriti ak bu teluski talif na khutba al juma talif na du'a wa khatm al mayyit huruf salat al fatiha waynako ila injari ma akram min salam li ahbab wa khulsan shaykh alhaji malik ko bind امر النبي امامنا بتنزل لافاده الاخلاق بالورد الجلي شغل حاج مالك كوبين اني اتيت اولا ارجو القراء مبتهلا ولا تواكدا لنا بما اتينا خطلا شغل حاج مالك كوبين ابدا بروق تحت جنح الظلام ام وجه ميت ام ربع الشمام شغل حاج مالك كوبين فائده قل جمله الادواء تولدت من سته الاشياء شغل حاج مالك كوبين عرض ديمه دون سان شغل حاج مالك كو بين موي بو بين افحام ممكن الجاني مو بين كل عجله من الشيطان من غير تسين فاي من الرحمن مو بين الا يا اهل الدوفا استفيقوا وقد حان الرحيل الى القبور مو بين كفايه الراغبين مو بين زجر القلوب مو بين اتى حبيبي لرب الحمد من فاس وجاءنا اذ اتانا طيب انفاس من كو ديف باباي الحاج عبد الله نيف جوغي ماروك تف دومي شيخ ييب داجار بين خلاف الشيخ tekki lako baye abdoulaye ness mo ndir ko baye alhaj malik am attiwawal am lu mudon ci mom mo bind yit sa wasanadi fi wedina tijani ci tariqa bi mo bind ya sahib al ahd ra'i al ahd inna lahu lasa'ilan ghayra mawsuufin bi ghaflati ci tariqa bi lako def fatub ila allah tawban khalisan hasanan lazim hayataka ya baqi al huda sunana shaghal haj malik ko bind ci jigen ñu don way sen baax di ñom ci kaw mu wax leni daganu ci sunna mo bind itam ala ya rasul allah kulli wa jumlati fa inni fi hadha az-zaman ghareeb mo bind man li wa qad qaba anni sayyid umar ci sheikh al-haj umar lako def muhammadun yabna ammi ahmad al-alam qud al-wasiyatu si min fi dunya al-hikam baylaj mo xujel ko bind wal jam' li dhikri jahran qad jara 'amalun sharqan wa gharban bihi ya jahla man jahada sheikh al-haj malik ko talif wanani man dañu sikarturu yalla ci kaw ñi doon condamné wasifa ci radio ñom la ci tontu mo bind malaikullah la ziltum min al-kurama hafat bi jami'ikum tuba liman hadaru mo bind afi haqqin dhahabuka ya habibi fama a'laka min dayf an-najib wer ko ra doon jeex ala jumaali di joy na wer ko waru la dem mo bind ya ali yaqub hadha nazilun bikum yarju min allahi ghufranan bi jahikum mo bind ala usiqu lana يا إخوة الدين أفدكم حكما مثل الرياحين مبند ألا يا بني هذا الزمان عليكم سلام وداع لا سلام قدوني مبند سلام عليكم هاجه العشق والود قد انحط قدرا عنده المسك والورد كي شخص عبد أبي لكودف مبند يا نزهتي قرة العينين يا أملي توكلي للإله الخالق الجبل كما أمرقين يا لكودف مبند ألا عبد إما سالم أو مختصر مؤذن الله وحسبي لديني حسبي الله بما إلي اهتمامي حسبي الله مؤذن يا قرة عيننا توبى إلى الله لتائبين كرامات من الله كما صفية لقدر مؤذن آوى أبونا إلى لحد فوا أسفا يا ليت شعري بعد الموت ما هتفا كباي مقم أمر لقدر مؤذن قد وجبت معرفة الأحوال في يوم القيام لقدر مؤذن وكانت مسجدكم أفضل من جلوسكم عند بيت بلا سكن ci tok ci jakkadi waxtan lako def mo def ya habibi qalu anta murtahil ci leer koor lako def mo def ya alayti sha'ri wa hadha daru ahzani daru tafarruqi ahbab wa akhdani min ko def ci muhammad ali yaqub al alawi bam jinaati ya ghadiyan i'tirad al lafz qad jana an ittijani alladhi a'lahu mawlana ni don contre bat laf kham la ci mawdu tontu rabbi bi jaal mustafa al hadi lamin salli alayhi rabbuna fi kulli hin ñaan wasifa la moko def ya rabbi hab li sabran astaeenu bihi ala ihtimali az al akhlaq ya samad shaghal haj malik ko def man lam yatir an tuyur arba'a fa ruhu ila al ula la turfa'a ñent picci nga xamni ko amé sen jikko do yegg ci yalla ñom la ci shaghal haj malik tuddu muy tan ganar baxoñ jambjo tan dafa fukule nit ko fokale baxul yamb jog dafa reey nit ko reey baxul baxuñ dafa xer nit ko xer baxul ganar dafa salte mawda ne yi ku ko boole do yegg ci yalla cheikhul haji malik neena wama yaqulu aljahiluna shahra la yaqla fi kahin dalalun wa bala tere la bum talif wanene wer dana feñ ci 28 jours cheikhul haji malik bind mukassiru nawmi fala yaqma fi riqati qalbi bila khulf yafi julu sukun fi dhalika albayt haram bila khilaf ja'ana min alkiram mo bind man yatruka najati yani sabara man sha'a fil yawm wa man sha'a ankara cheikh alhaj malik mo bind ayaman lahu ya rabbi kullu kamali bi'awnika qumtu alyawma nahwa ayali tahiyatu almasjid batan aqdimi ala man kana fihi aw sallini cheikh alhaj malik mo bind bil hadratayn ghabantum ahlati

okay, may mami ñew may ma tuti ñew may ma waxtu jaxna jere jef may mami ñew may mami ñew jere jef may mami ñew Sayaram dafa tang waye damay yakar ni tem bi da fay laaj mu am sibi amit deba ndax ko tolé Cheikh Alhadj Malik ñu jinjil ligéyam yu reeyilé té jinjil lay doon ba yowal qiyam ndax Cheikh Alhadj Malik duñ ko xamé fi façon yi déggine xam xam yi gëna xoot la génné ci téré mi lé Serigne ci dañ doon wéranté ndax wilaya moy mbolo ñi di wéranté ndax wilaya moy daraja Cheikh Alhadj Malik ñu ni wilaya moy ragal yalla حصر الولاية في التقوى سعادتنا وجاء في سورة الأنفال ذا علم شغل حجم أننا رجل يالا ننكو دف مي ولاية تعال القرآن جوخنكو دق نخ إن أولياؤه إلا المتقون سيب عرم لنا كن دو وليو لدولني رجل يالا دم دم كير موم شغل حجم أنك دفع جك جك لك عرى benn way ni ko yak nga bat bi dafa jek jek rek lak ara wax benn bat benn way jek ni ko yak nga bat bi mu dañ ko amuno sharh nahwu bu ñox mercredi ndax amuno sharh nahwu bu ñox mercredi sharh ibn malik la goor ga dem andil ko Cheikh Alhadj Malik tourner benn page ni ko kon de martiri bi noko and yak gor ga joxagn ko ni ko ante aswadu lawn waye abyadu al-ilm sa del bu dafa ñun kuk waye sa xam xam dafa wex tal nan ko fek ci awdahu al-masalik fi hayatin wa manaqib Cheikh Alhadj Malik Cheikh Alhadj Abdul Aziz netti ni mako waxe tolotu ñu fi ñi waxe lu amul reference té mo ñu wax ci jamono jo xamni lu way di wax boyo bo mu mën ci adut baram ndax jamono ji wax bare na wéranté bare na waye lima waxon kéro ci ciwawan téré ni gëna bare xam xam no ngi gëna réer garab yaangi bare no ngi gëna wéré di

0: jërëjëf jërëjëf jërëjëf dana la fini lbayt boobu abshir xaaji mansour radi allahu anhu moo ko bind 1944 bi mu jógee màkka ba gor kër paati ba ca nawet ba ca la waxe ni man na alayna waaye am na lu ko jiitu dafa jëkk a jox yàlla xàqam ca qasida ba jox yonent bi xàqam ca qasida ba door a waxanteeg bàyye mu ne man na xéewal na moom yàlla alayna ci nun bi cheikhin ci sëri bu tudd cheikh alxaaj malik waalidin kuy wayju rahimin ku am yërmande lool ci taalibeen barrin ku baax lool lool ci mbindeef yàlla atuufin ku leen ñeewent mouriisin ku leen mën a xetili lool tajwiidu ku tabe lool min wu ci katan cheikh alxaaj malik bare na ku laxase sa dëkk naw sa àlluwa ya naw sa xam-xam defe ni boo yegsee da nga koy jaaxal bala nga faa jóge dalat baax danaa ci joxe exemple te ci laa koy tëjee jox sëriñ bi sëriñ Amed Diagne daaira bare nañu ko xam lool fii ci Dakaru ak furul Dakaru dafa fees del del ak xam-xam bi muy ñëw ci cheikh alxaaj malik bëkk bu mu fanaan toj ko ñëpp di ko yéem mu ñëw ci cheikh alxaaj malik ñeenti weer cheikh alxaaj malik dalal ko waxu ko dara góor gay dem jàkkaag di ñu bis rek ba bés rek cheikh alxaaj malik woo ko ni ko dafa mel ne da ngay jëfandikoo xaacim mu ne ko dinaa ko jëfandikoo mu ne ko ban nga ci man mu ne ko mën naa musallas cheikh alxaaj malik ni ko defal musallas ma gis ay déglu wuñu mu rëdd masallas muy ñetti kër mu dugal ca lam cay dugal cheikh alxaaj malik ni ko loo ci man naan ko mën naa ci lii mën naa ci lii mën naa ci lii mën naa ci lii ba mu yàgg cheikh alxaaj malik rëdd ni ko defe ko nii dugal ci baaraamam ci biir xaatim bi moom Sidi Xaaj Malick xëcc ko keenu or topp ko muy xëcc di jal muy xëcc di jal muy xëcc di jal di xëcc di jal ba or bii bëgg a tolloog Baye Amed Diagne daayi Baye Amed Diagne ñu ko doy na nag mu ne kat tit mu ne ko ba waxuloon doy na nii lay def ba yowmal qiyaam waaye lii di tus kaay jaamu ji yàlla
1: sëriñ bi sa papa nee na sa maam laqa mousman al karim al murtada sa maam mooy seyxul masaiqe bu mam dawul ay rfaani laqa mousman alladi qad jaana yemu ni indi mooy nourul hudaani al ahmad al adnaani laqa mousman alladi abdaalana moo jàngal ñu fi raw xayrab diyaanati baaniyal arkaani
0: kenn néegulaa dagg
1: laqam ousman alladi saadal wara fi siyaasatin wa sanaatin wa amaani
0: may leen
1: sama moo raw ñëpp alaaji mansour ni na ko wa bi aynihi wa bi basrihi naala al maqaama bi adlihi fi sir wal alaani wa bi himmatin sabaqatin wa adimatin mawdaka sayti taxtahu xaadisa alxadasaani sama mawdo moo raw ñëpp sidaaji malik wala xad xada bayna suyuqi maqaamuhu sidaaji malik yaloo ala aljawsaayi waaldabaraani sidaaji malik wallahi ma abqayta baaban mudxalan illa fataxta muxaalifa lseytaani wallahi ma abyacta umraka baayican bal mustaraaka rawaij litiyaani tamaam rabbi yabbika alaayaamu yaa xawi almaaarifi waalfutuuxi mawda moy caarifu rabbaani yaa maljayi yaa markasi yaa mawini yaa jullati min kulli ma yaxsaani yaa jibidi yaa kaysari wa xulaayini alaaji mansouri ne ko walmunyati kegu may sidaaji malik
0: jërëjëf jërëgen jëf dafa mel ne dafa melni
2: lana fi alamin min

0: anhu xam xamam bu bare boobu ak jëfeem googu ak sellolam googu, ndax taalibeem yi ñoo ko wax ñoom kenn, wala am na yeneen seede yu ci am? Fekk nañu ci kàggug Sëriñ Babacar Sy radiallahu anhu benn kayit boo xam ne fukki borom xam-xam ak ñett yoo xam ne d' accord nañ ne ñooña raw leen lu jafe woon la ci jamono booba, ñu bind kenn ku ne signé ni Cheikh Alhaj Malick raw na leen. Amin. Bokk na ci kilifa loola ku ñuy wax Thierno na amee Baba, nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Ibnu Abadillahi dëkkoon ci Jor Ngel, nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Thierno Cissé Al Fekki, nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Thierno Diamli mu nga dëkkoon Tebe Gout, nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Thierno Amé Ndiaye Baababe, nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Thierno Makhtar Kébé Al Badawi, nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Alhaji Demba Awa, nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Alhaji Baba Ndiong ca Podor, nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Thierno Yorobal ca Golere, nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Alhaji Mohamed Lamine Zeynou Ba ca Ayra Law, nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Alhaji Mohamed Lamine Dia ca Dimet, nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Thierno Alpha Dia ca Niabina, nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Alhaji Cheikh Thiam ca Fatick, nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Te ñii kan raw leen woon ci jamono ñoo bind signé ne Maoda raw na. Loo ci man inna alfadla bi yadillahi yutihi man yasha wallahu dhul fadli alazim. Ngëneel ci loxo yàlla la nekk, moo koy jox ku ko soob. Laaya boobu nag yomb na jàng, yomb na firi, waaye yomb la dund. Gis ku yàlla jox ngëneel nga d' accord ci bég ca ak a jafe. Te kat ku bég ci li yàlla jox ñëpp noppalu, waaye yàlla li mu yor ci teraa nga di ko jox jaamam yi, ku ciy mer dootoo ree. Waaw, moo tax bare na ko seen muy mer, defe dañ koo tooñ te fekk moo tooñ. Te la ko ci yóbbu mooy añaan. Waaw, la ko ci yóbbu mooy añaan. Te añaan ku ko def doo dañ di añaan. Waaw, sa dépense du mat, da ngay añaani rek. Waaw, ku añaan foo ko fekk day añaani. Waaw, waaw. Alxasudu la yasuut. Waaw, ku añaan du nekk sang. Moo tax ci taalib bi Abdul Aziz doon way te Fabalaaj Mansour bind ko, mu ne wal munkiruuna maqaamahu xasadan lahu, nee na ku weddi maqaama Sidi Alxaaj Malick bu kawe bi añaana tax. Waaw, wal munkiruuna maqaamahu xasadan lahu, nee na ñi weddi maqaama Sidi Alxaaj Malick añaana tax. Waaw, seede nañu loolu Cheikh Alhaj Malick radiallahu anhu. Cheikh Alhaj Malick gor na dëkk bu ñuy wax Ndiarle, def na fa juróom-ñaari at. Muqaddam yu mag yëpp foofa la leen formé. Doomam ji wax Sidi Ousmane Sy gaañu na fa, mosuwul ko fa. Doomam ji ñuy wax Mohamed Lamine Sy gaañu na fa, mosuwul ko fa. Doomam ji ñuy wax Cheikh Ahmed Tidiane Sy gaañu na fa, mosuwul ko fa. Doomam ji ñuy wax Soxna Mati Sy gaañu na fa, mosuwul ko fa. Ñu nga ci Njaar ne. Waaw, ñu nga ci Njaar ne. Foofee ci Njaar ne Mame Cheikh Ahmed Bamba seet si na ko, fekk ko fa. Ñi ko abal ma téere Sidi Alhaaj Malick yëkkati Rimaax jox ko, mu jàng ko diiru ñetti fan, delloo ko ko bind ni wa man yurit nayla asrarin wa maarifatin fala tufaariq rimaaxa cheikhina omara. Ah, Serigne Touba nee na ku bëgg am xam-xamu sëkkëri ak xam-xamu yàlla, fexeel ba bul teqalikoo rimaax bu Cheikh Alhaaj Umar. Sidi Alhaaj Malick ko tegal ci loxoom. Fekk na Serigne Touba ngàmbu, Serigne Touba fekk na ko ngàmbu cule. Ñu gaskan ñoom ñaar siq ko, di wax di tefli ci kan lañ ci tefli na qawma wa di wax di tefli bañu paré sulat kan ma tok ñom ñaar Serigne Touba di dem tag ko qasida niko wama taghatu khalilan kuntu a'rifahu illa ja'altuka fawqa kulli bir rutubi musma am ben xarit bu may xarit tol ci walu yalla ludul bes naka tay man Serigne Touba jël na la tek ci kaw ko kay wa shakhal hajj malik luñ bindi la ma ko ci baqara wa ma hafiza farra la nga mokal man na naw way lañ bindi saxna luñ bindi la shakhal hajj malik ñaar ne fa la formé muqaddam yi makki ñaar ne ko ko fa dalalon moy goor gi magumba amar bimu genné adina shakhal hajj malik marti nako ci qasida lem moy awa abuna ila lahd fawa asafa ya layta sha'ri ba'da al-maut ma hatafa qasida lem shakhal hajj malik moko def ci mom wa goor gi magumba amar mo jur mama jor mama jor momu mo jele shakhal hajj malik fi ci wakam yobbu ko tiwawan mu don firili alquran goor gi jibril gey ak goor gi jibril tok ba mu len firile laaya ba ñu deklu ko lañ xamni key waja ñu jënd keeru commerce go xamne goor gi biran sise moko momon jox ko hadiya shakhal hajj malik moy femu tedd tay ci wetam gu tedd galé wa firiji alquran mo yobbu won shakhal hajj malik tiwawan fekki wu won bay fekki wu won najay fekki wu won badjan ay nité bëggona xam yalla niko kay firinu alquran mu dem do len jangal ñoña gis ko xam ni ku ci japp raw ñu ka lambitu ci mu faf dekk ci wawan 1900 la fa installé genn fa 1922 ans rek la fa am
1: amul maram khala param amul maram khala param شفيق الهاج مالك أمو المرام خنا برام ينن بياد دون دونام سدون

0: bokk na ci
1: ñu seede Cheikh Alhadj Malick Idrissa Mayma Idrissa Mayma Idriss jërëjëf Idriss Mayma
0: Okay, jërëjëf. Waaw may leen ñu déglu nag.
2: Ñu ni ngeen déglu.
0: Bokk na ci ñu seede Cheikh Alhadj Malick ni raw na Cheikh Saadu Abiyi. Seede na ne Cheikh Alhadj Malick raw na. Nee na ila faaiq al aqran malik dahrihi yaud salaman taaba laysa lahu haddu. Cheikh Saadu Abiyi ko bind, Cheikh Alhadj Malick ko jëkk bind na. Dañu daje fii julli korite moom Cheikh Saadu Abiyi, Cheikh Alhadj Malick, Serigne Touba ñu waxtaan fii ci Ndakaaru. Serigne Touba ak Cheikh Saadu Abiyi d'accord ni Cheikh Alhadj Malick yaay sunu iliman. Cheikh Alhadj Malick bind ko ni ko salaamun alaykum haajahu al'ishq wal wudd qad inxata qadran indahu almisk wal wird. Maa ngi lay nuyu boo xam ne dafa ànd ak cofeel, ànd ak namm la te giseeguñu. Dina xamal ne nuyu bi ma lay nuyu moo dàq xeetu parfum misk. Cheikh Saadu Abiyi tourné page ba ni ila faaiq al aqran tont li maa ngi ko jëmee ci ki kawe maasam gépp maliki dëhri yi ki yilif jamonoy xam-xam. Moom jamonoom ci sharia, moom jamonoom ci xaqiqa. Yaudu salaaman ma di ko delloo nuyoo taaba nuyoo bu teey laysaloo xaddu bu yemul fenn madarisuhu école Seydil Hadj Malick. Cheikh Saad bu nee fili ilmi ci xam-xam xayru madarisin mooy ngeen ji école. Wa awraduhu ay werdam fii zikri ci ture yàlla ma misluhul wird. Nee na benn werd merul ne werdu Cheikh Alhadj Malick. Cheikh Saadu Abiyi wax de xanaa loolu doyoon na rek ñu xam confiance bi tas. Bokk na ci ñu seede ni Cheikh Alhadj Malick raw na Serigne Babacar Sy radiallahu anhu doomam. Nee na bàyyam kam daara fikruka afaq al ulumi wa kam axrajta minha mufidan qaadiyan watara. Nee na bàyyam Cheikh Alhadj Malick bare na lu mu jële xalaatam dugal ko ci goxi xam-xam fu xel ya benn xel yeggul. Maodo dugal fa xelam génnee lu doomu aadama yi jëriñoo penko sow. Wa kullu fannin lisaanul xaali qaala lakum alqi al asa talqa min taysiri ma asura. Nee na branche bu ñuy jàng ci l'islaam branche baa ngay koba Seydil Hadj Malick naan ko kaay sànni sa yat wi fii ci man doon sama gan ndax yaa ma dégg niñ ma war a déggee. Mu ne bàyyam am ànta atqanta ak maltal jamia waqat ankaxta min amalin ilman kafan tachara. Serigne Babacar mii nee na bàyyam am ànta mammal nga sa bët ci géeju xam-xam atqanta xereñi nga ko ba yegg ca fu ca kenn yeggul waqat akmalta matal nga lépp loo doon def waqat ankaxta seyloo nga ilman janko xam-xam nga may ko al amala waxambaanu jëfe kafan tashara lolou doyna ba wessaro serigne babakar ne cheikh alhadji malik djel na ngege maru xam xam may ko jekeri jefe neena motax limu jef tasaro te leer wa bahru ilmika yakfi an-nas sahiluhu siyana fihi qaribun ba'idun shamara neena bayam cheikh alhadji malik se geju xam xam gi nit ñi jarul ñu jema dug ci bir nañu yam ci tefas gi ku jégué ak ku sori ñepp nga rotal ba ken maratu bokk na ci ñu sédé loolu domam bay alhaji mansour si rabbi yallahu anhu neena bayam fa yawman tarahu li tadrisihi wa yawman li wa'zin wa hadi al umam neena lek lek nga bett ci alhaji malik muy jangalé xam xam yi ump ñepp neena lek lek nga fekk muy war nit ñi lek lek nga fekk nit ku am problème mu diko wax pour xel ma delu ci way yab'ad waqtan yarum ar-ridha yunaji al-ilaha biqalbin salim neena lek lek mu beru sori nit ñi waxtu di sak ngeeremu boromam lek lek muy deeyal ak yalla dekk yalla xolam ba nga xamne lepp leer la dara ci xoxar neeku ci dara ci sis neeku ci dara ci bëgg neeku ci dara ci bëgg adina neeku ci dara ci doye di neeku ci xol ba yalla kesse mu dekk ko yalla di wax ak yalla wa waqtan li ta'lif madh an-nabi wa waqtan liman shukru wa qad hukim neena lek lek mu beru di talis ki yonen ci bi lek lek mu beru di ahmed tidiane lek lek muy sante ku yeyo sante wa wafdul masakin fi darihi masilan buhuran nada ka diyam lek lek nga fek miskin ye ci eutam ba cheikh alhadji malik len soti ay may di niro taw waame wu sok lol la cheikh alhadji mansour ci bayam bok na ci ñe sédé lolou bay mbacke buso da bok na ci ñe sédé lolou bay mbacke buso alayhi salatu wa sallam bam koy sédé qasid bam ko def mbok bay abdullahi ñess la ko bolé ndax mok cheikh alhadji malik fukki fan ak ñett lañu rawante wa fukki fan ak ñett lañu rawante bay mbacke buse ne ya salamatan fi dinina alislami min qal'i qarni hamati al'alami neena bejjenu l'islam ba gënon na deugër de dam na bëss bi cheikh alhadji malik genné aduna di bëssu talat neena mok bay abdullahi ñess dam na do nañu faq tariqa bi ñak leen as-sayyidain al-alimain an-nasikain al-maslakain li hadrat al-allami di dé wala bëgg mu bako lañu yu xam seen borom ñaari jami ka fi yalla lañu soobu ci hadra yalla shamsun wa shamsun ama shamsin ghabata fabaka alwara litakasuf al-awlami neena jamt ba di sayyid alhadji malik neena suxna ci atum jamt ba wa neena jamt ba suxna ci atum jamt ba ñu ne luy suxna ci atum jamt ba mu ne budé ci gaday gi 1340 di 1922 ci la cheikh alhadji malik genn adina muy ama shamsin neena mbi def yep and di joy ngir adina dafa lendem muni man le tariqati tariqa bi fan lay jereti ku melna cheikh alhadji malik wal madarisi neena ecole yi fan lay jereti ku melna cheikh alhadji malik wal manabiri neena minbari fan lay jereti ku melna cheikh alhadji malik wal maharati yawte fan lay jereti ku melna cheikh alhadji malik wal aqlami film mi bind xam xam fan lay jereti ku melna cheikh alhadji malik du am mukk wa moko wax bok na ci ñako sédé ahmed jaxate doomu goor gi khadima jaxate kala wa dafa bind jëme ci cheikh alhadji malik mune ila karimin taqiyin majidin wari'a kama tawarra'a ahlul majd wal karam sayyid mohammed jaxate bu goor gi khadima jaxate neena sama wax ji ila karimin ma nga jëm ci nit ku tedd ka taqiyin ku ragal ka yalla majidin ka bax ci yalla bax ci nit ni wari ay ku sammu ka hadji malik sammu na kama tawarra kom ni mu sammo won demb ahlul majd ñi daan joxañ naan ñu tedd lañ wal karami ak ñu baax na malik si lam yazal muzkana mun fatiman yad'u ila allah aqwaman min al umami yana shakh al haj malik lam yazal masul dañ muzkana mun fatiman dir bam féré ci soow ba légui masul dañ yad'u aqwaman muy wo nit ñi ila allah jëmelen ci yalla xana bobu sédé wératina bok na ci ñiko sédé bay al haj cheikh choro mbacke bi cheikh al haj malik genné aduna dafa ni tahaddama mabna ruknu dini ponku dini ki masasin huna ki atum 1340 wasara mujina dem ila jannati jam al janna ila jannati rabbi neena cheikh al haj malik duguna ci al janna borom neena wa asha dunduna mom cheikh al haj malik zamanan diru jamono mustaqiman muy ku djup masul den mudarrisan muy jangale jami'a funun al-ilmi mbolen xexi xam xam yi fal kullu haliku neena genn aduna ci do hajmalik dafa melni ñepp faatu ñu faaf andak mom koku wax bu reey la wax bu reey la bok na ci ñu sédé lolu tijan ibnu baba al-alawi bañu ne cheikh al hadji malik genn na di daf ni badrul kamali wa misbahud duja afala tardawna ya khayra qawmin bil qada afala waswad layl safa lamma ikhtafa wa afa malil wara min mahallin lil qura wa khala na'al imam lana na'i faqultu lahu hilla atafta alayhi al ilm wal amala نعيت خير إمام كان يرشدنا وكان يمنعنا الإضلال والزلل أعني الإمام حمام الحاج مالك من أمست مآثره بين الورى مثلا نحن بدر الكمال ويارو مطو سك ومصباح الدجع لم تدن نيت اللندمي أفلا سخنا وبمسوخي أفلا ترضون نخدم ينقرن bil qada ci dogalu yalla ya khayra khawmin yen ngeen ji nit waswad ñul na laylu safa guddi gi selon di jamano lam ikhtafa ba cheikh al haj malik laqo wa afa rapna malil wara min mahall lena place bu nit ñi amone place ba rapna lil khura ci dekk yi waxala tam wet na tagena anna'i aji tagge ji al imam njitu serigne fi ci cheikh al haj malik fa qultu lahu maniku hal atafta tewon nga yeeram yow mi tagge tewon nga yeeram al ilm kham kham wal amala ak jeffe yeeramal kham kham yeeram jeffe yow mi tagge cheikh al haj malik bu fi joge kham kham loru bu fi joge jeffe loru noy taggef na ma khair imam ngeen jinni ba ki de mak mom jaar jall mbay mu mam musa le mbay moma jox jaaro or mason na mako jox ci soprine ci seyd al haj malik serigne defna lew na ma de wa dom wa seyne fall tek na ci ñaari jinne yalla na yalla musul ci ay jinne yow seyde jott
3: waaw ñewal na
0: asala neena nuaytu tagjefna ma cheikh ablay may ma tuti way xam nga noy re wa okay na neena tagjefna خير امام نغن جي نجيت دي شيخ الحاج مالك اوكي سونا نبو كومي مو ما جي جوخي جوندي وا جيري جي تيم لا جوخ نياار وا اني سو جوندي نانا بيجو تاغي شيخ الحاج مالك تاغي نانيو نغن جي نجيت ki nga xamni kana yurshiduna nekkon na dinu jubanti wa kana yamna'una al-idlal moy ki dan terminer fi sank wa zalala ak tarqis ñi ne ko ki ngay melal melal bi yag na wax ñu kan la muni a'ni duma ci nam al-imam moy njit la al-humama moy sang ba ñi ne ko ñi jite tan sang la ñu bare na muni al-haj malik la wax neena man moy ki nga xamne amsat mujina ma'asiruhu ay jeexitam masala di exemple baynal wara ci digënté mbindé fi néna jëfisi da haji malik exemple la bok na ci ñu sédé lolu serigne aliou ba neena cheikh alhadj malik qasirtu an almashayikh ajma'ina ila shaykh murabb alwaridina ene mbollem ku ñi tuddé serigne ma ngi lay ñaanal yalla jam waye ma ngi lay yegal man serigne aliou bani gattañ duna ci yow joxna la ko sayyid alhadj malik te duma ko rocci wat wa mak ñi xam nañ kan moy cheikh alhadj malik bok na ci ñako sédé

0: jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf Alla. Danaa la firil bayt boobu. Serigne Babacar radiallahu anhu moo jaaraat foofu ci bàyyam. Nee na huwa moom Cheikh Alhaj Malick al alamu mooy ku xam ko te ñu xam ko. Mooy ku xam ko ba noppi ñu xam ko. Alim la ba pare allama la. Mooy ku xam ko.
1: maaleykum salaam wa rahmatulah. alhamdulilah tabaarakallah.
0: Cheikh Alhaj Malick radiallahu anhu liggéeyam bu rëy bi fi sell ñëpp dëppoo sunna ak sharia moo tax benn nitu yàlla di ko xool ba yàgg. Mu ne ko yow daal Cheikh Alhaj Malick bokk na ci mu ne yàlla may nit ñi dañuy tabax ay chateau yow ngay tabax nit yabnu rijala wa gayruhu yabnu lqura chattaana ma bayna quran wa rijali. Mu ne bi nit ñi di tabax ay chateau Cheikh Alhaj Malick dafa tabax nit ñi. Nee na chateau yi pare ñu ne chateau nit a koy dëkke wala ki dëkke chateau te du nit dëkkinam du jekk. Mu ne nag ki tabax chateau ak ki tabax nit sore yoon nañu. Li ma bëggoon a wax un tiers bi ñëwul te waxtu yi jeex na waaye ma la yumkinu kulluhu la yutraku kulluhu. Lu léppam mënu la am ndax dafa bari loo ci am rek da nga koy dawloo. Bu ko defee maa ngi delluwaat di nuyowaat di ziyaarawaat di ndokkeelaat di ziyaara daayiru fi teew si ak kilifa yi fi rof si yépp di teg ziyaara boobu ak nuyoo boobu ci loxo suñu séddoo bii Serigne Mbaye si Moussa bi Hadji Moussa waaw séddoo nañu ba ñu séddoo ko nag. Séddoo nañ ko ba mu séddoo na boole jël wala boole tuur man la yàlla may ko fan wu gudd ak wér waaye bu mu ko ko defal moom kenn de parce que bu nekkee ci àddina wér moom kenn àddunaam du neex naka ko defal moo ki magam ak rekkam ak këru diine yépp ak seen njaboot ak mbooleem julit yi li mu bëgg ci diine bi ak ci tariqa bi

0: képp kuy taalibe Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacke, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba. Di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, juróom benn million ngi nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut, xam ne murid yi luñ songu daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee million yi 7000 francs, kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxe waaleel say waajur ak say mbokk. Lépp xéewal rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk ñaari téeméer yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem aduna. Kon ay ca murit liggéey bangok bum laal suuf. Bu dee maxit wala wave, da ngay dugg fi ñuy fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33, wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëfee borom Touba.
1: Liggéey bum laal suuf nañ ko yëkkati bu doon lu ñuy yëkkati bum laal suuf ilaw kalimatillahi al-ulya lol dong muy ligui bi
2: oqa

0: digalul serigne muntaha mbake khalif senegal di mouride wada iratu matlabul fawsaini ke njitul serigne omar senebello ak soxna dabe kantay ak mbollem jeurign yi ak mambar yi ngor ak digen mak ak ndaw ño bolé kaddu yu nuyo yu and ke tiant ak ñaan ak ngeureum dem ci wada iratu matlabul fawsaini jeurign yi ak mambar yi ngor ak digen mak ak ndaw ci rewmi ak bitim rew nga seni peuf ak seni taxaway ci mbollem digel yi ñu wessu gannaaw lolu ñu ngi len di fatali damo gañu baxu ak mu jot te serigne touba cheikh saliou mbake doxal len te digel ak ku fe ma sa nekkal serigne touba serigne muntaha mbake ibnu cheikh mamadou basir ñi yeesalat digel la ñu fassiyene dundal ko talata jinu jëm ba teggu fukki fan ak ben guddik fukki fan ak ñaar ci wéru gamo ñaar fukki fan ak juroom ci wéru août 2026 touba daru marnan president khadim rasoul ñing koy jéggal ñabotu cheikh ahmadou bamba cheikh yone wi kilifa diiné yi kilifa adaya bis bobu ñing koy jéggal soxna eustou mbake bintu serigne abdullahi mbake borom deul bi soxna amis sil baye fallu serigne touba cheikh son aybou mbake wadda iratu rawdu rayahin mbollem jeurign yi ak mambar yi ci tewayu serigne cheikh mbake ibnu serigne murtala mbake ibnu cheikh ahmadou bamba mbake khadim rasoul wa al azhar dairatu matlabul fawsaini damo gañu baxo at mo jotté ndigal la jogé won ci serigne saliou mbake ibnu cheikh ahmadou bamba ñu japp ko talata ñaar fukki fan ak juroom ci wéru août 2026 touba daru marnan ci résidence cheikh ahmadou bamba buñu xeyé dalal gagna jang alquranul karim ke njitul serigne khadim sar ak mbollem ñi son borom man lo alquranul karim 14h dañu julli bernde takusan nga animation ci qasida buñu julle timit julli ge joxe bernde ya guddiga té nañu waxtane ngeenelul yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak tedd nga ci njitul serigne assane diouf ak mbollem borom xam xam ya dañuy fanane dundal guddiga nañu ko baxo atma jot ci bertan diou def bu ak muwahibu ak muqaddamat bañu naddu fajar daldi sante ñaan yi bi boloma ñing koy jëgal bokki julit yi ak talube yi xarit yi soppe yi dekkendo yi di soñi jeewri ñi matlabul fawsaini ak mambar yi ci rew mi ak bitim rew bëgg ñu farlu ci ta fonko ko te wajjal ko ku ci bëgg ay leral 77 830 0266 wala 76 683 5419 serigne mustapha sil fawsaini mo fi andi yegle bi gamo jang alquran qasida ci kër day jur ngeeram pajok aajo day fegi lor gamo di waxtane mustapha famu aw ba xey jotal lañ ko yonni bañ di ko naw waxtane bur yalla fatali ndigalam ci alquran ak hadith yi laq ngeeram gamo da fay waré yété wax la ndigal yu jur pajok aajo tax ba duñ la mbugal la qualité fe la différence
1: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki juliti mbokki talibi ginaaw buñu nuyo ziyara serigne touba serigne muntaha mbake khalifa general kul murid ñaanal ko fanu gudd lol waxan ak wirgeeram yok ziyara serigne abou baraka mbake khalifa cheikh mohammed al fadal ak mbollem njabotu serigne falilou mbake gep ak mbollem njabotu khadim rasoul ak julit yep ñogi len di nuyu di len ziyara ci turu jëmuju sel ji ngeen jakar lol muy serigne abdul karim mbake makaramul akhlaq mum cheikh mohammed al fadal muy nuyu ñep di siyaré ñep di ndokel ñep ci wéru maggu barkel wi ñu nek waye di yok ñaanal serigne touba serigne muntaha fanu gudd lol waxand ak wirgeeram ginaaw lolu nak serigne abdul karim ma ngi yekati kaddom di yegal mbokki julit yi mbokki talibi yi rawati na ñi nga xamé ni si moy seen jëwriñ kuy xarit di soppé di woléré liggéey bu nga xamé ni si mom lay amal ci tool ya nek touba bako té mu nek fa di liggéey bu am solo bo xamé ni si njariñi jami yalla yi kep motax mu woté fa nak liggéeyu mbay muy bay ñax mi mu wara doon gaaw bi ñu jëm ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru tubab mu ko yégal ñep bayiwul kenn bayiwul ñen bayiwul fenn de ci soñi mbollem njabotam nga xamé ni si moy seen jëwriñ ci liggéeyal serigne touba khadim rasoul muy ñaan nak ñi nga xamé ni ño dëkk fu sori man nañu fanan ci budé ñi nga xamé ni ño fété dakaro ku ci fanan ci wul bo xeye fajar amna départ buy amé dakar ci pa yi mu koy yégal ñep de ci soñi mbollem jëwriñ yépp fu jëwriñ man di nek nga soñi ñi nga xamé ni ño and ak yow liggéey bi té képp ko xamé ni tém dégg kaddu gi nga jot liko képp ko xamé ni si xam nga ko té yow ak mom ngeen bok ben pass pass bok ben yéne ci liggéey bi liggéeyu mbay la kenn ku nek xam nga jumtu ka yu mbay bay ba mu set wicc loolu serigne bi wota ci touba bako wota yetem nañu baxo and ak mom tudul kenn waye fatiwul kenn ku nek nang ci daan taxawé rek serigne bi mang lay ñaan nga baye ko doon xel ñi dekk touba tem gaaw ñaar fukki fan ak juroom ñent di bisub liggéey bi ku mëna fajaru dem baxna ku ñew fi ci buntu kër serigne bitem ay wota dina fi am ñu and ak ñoo ñun ñep dem ci liggéey mbay ba bay ko bam set wicc ndigal lu serigne bi joxe ñu jëfiko kon serigne bi mang ci soñi ñep mang koy fatali ñep xamna seen yene ci mom xamna japp ngeen ko japp xamna ni lepp lu mu musa dugatem and nako ak yeen te liggey bi bu fekke ni mang koy wote njariñ ak bëgg liggéeyal Serigne Bamba rek motax kon mang ci talal loxo ñep foss yene ko and ak yeen ni nga xamene ci non la ko baxoo andat ak yeen
2: ni ko Serigne Mor Sall Fall waxe rek waxna lepp xana li ci def xey moy ñu xamal leen rek tor ba garaw yu fa nek dañu wax may ay gutagut ñu wotu ileer yi ak gutagut yi rek lool rek la ci yok rek wotu gutagut yi ak ileer yi ndax ileer ak gutagut ju wu ñu waaw lool rek la de ñu ngi ñaanal Serigne Moustapha ñu jounu Serigne yalla yagal ko fi lool te may ko wër lool non koy bégué ci sunu mbir ak lepp Serigne Moustapha lu mu wax jariñu nit ñi la lu mu def jariñu nit ñi la ñoo ngi ñaan mu yàgg fi wér di ñaanal Serigne Boubou ni mu ko waxee Serigne Sidy Mbacke ak mboolem ñu baax ñooñu rek Serigne Mor Sall jërëjëf ni li nga wax doy na sëkk xam naa li ma toog a tax ngeen bëgg ma sànni kat rek waaye wax dëgg yàlla li nga wax li ñu ciy dolli amu ci dama mënumaa wax lu ëpp loolu.
1: Kon mbokk yi ma ngi noonu Serigne bi daal nee na ma ngi ciy soññ ñëpp jëwriñ yi nga xamee ni sii nag ñoom la àndal di liggéeyal Serigne Touba te mu bëgg ëllëg lu ko Serigne Touba fay mu bokk ko ak yéen xam na seen pas-pas waaye xam na pas-pasu njaboot ngeen àndal di liggéeyal Serigne Touba ci moom kon jëwriñ ju nekk na soññ ak njabootam njaboot gaatem soññeente seen biir ñun ñëpp ñu bokk maase teew ci liggéey bi ba liggéey bi set Serigne bi ñaanal ñu ñu fàttali leen ko gaaw bi ñu jëm lay doon insha allahu 2024 ci weeru tubaab képp ku daan jàpp ci liggéeyu Serigne bi itam Serigne bi ma ngi lay bàyyiloo xel na nga ci daan jàppe rek mu àndaat ak yow noonu ci liggéey bi ma ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp dem ci jàmm delsiwaat ci jàmm te lépp luñ fa jëf ñu rate si ak payub Serigne Touba Khadim Rasoul ak mbégum Cheikh Mohamed Al Fadal wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wabarakatuhu.
3: Jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi tey ji nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit muy yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyeenee waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci la yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
4: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki jullit yëpp Babacar Ley Touba Sam Boxatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
3: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji dana njiitewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
4: Waa soppna bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw dana la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral moo di nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di di ñaan alquran gi moo jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu caali wa ne ma neel baa si muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba naa si buntu ba ma ci wax rek ma wax la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na sun borom si man manam nga kàttanam ak doole ja xëy na moo jëkk ba guddi ma yeew ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yëm ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yuy jàng dong yooyu nag sun borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne dañoo xamal ko ne damaa bëgg a samp daara bi ma ñëwee nag la commencé samp daara fii si Saamu Serigne Bara Khouradia daara ji juróom benn fukk nit la woon ci biir loolu sax am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñom seen yaakar dafa ne daara ji du way daara ji na bimu dewe ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiatu seen daara mu dama ba dafa téwéri nit ma jëlaat ci dama ci Serigne Cheliou xamal nako dama bëgg am pinch mu daxuma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampaat fa daara yobbaat fa juroom fukk daama bi nga xewé né dem nañ ba Serigne bi wacci liggéey mom Cheikh Saliou Mbacké ñi aljanna ma daldi dem ci Cheikh Mamadou Lewé waxtaan ak mom mi neegal Serigne Fall nekkal Serigne Touba ndaye waxtaan ak mom ci daara yi mu no wëyele ko comme ne la ko Serigne Saliou waxé ma ana Serigne Baara nak diko wëyele daara yoy ba Serigne Bachirou Mbacké mu Aladji Fallou Mbacké daldi may jox fele ci Bayla ab al ne ma ñewal wut ay dong nga ñew fa liggéeyal fa Serigne Touba ma jëlaat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal na ñenti daara yi ni la démé té ñenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi ngay wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né pour ma léral ko ci radio dana xawa yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni ma dikké mom ma dess ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak no dikké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xal ñu jëk da ci ay alquran suma ko déwé rek nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax man awuma tarjuman man sama ñaan ma ngi ci fan wër ak ñent way awuma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def wa wala mané tombal lé wala ngandi lé wala ay tomba gi pétaw dédét wa soma joxé lo wax rek da fay melni yokku gi yax yi bo waxé jox la ko ba téyé ko rek day melni xamna li ci sey bir yépp damay tok di la ko wax non ba mu yékk loolu ñaan di ci ci wax
3: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel
4: wa bo amé jafé jafé nga ñëw ci man la ba ñëk xol moy damay xol ndax wajal lay la met wajal lay la wajal wo mu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu wër mu né wajal nañ la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yow le insha allah dana savare mbir waye suma dawe ba xol xamne ke waja yo desna dama le masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak
3: muy lu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni demé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
4: wa bo ñewé man suma la xolé dana xam bar rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu meuna don rek dina xam rawan wi la yor bu ci am xar xajo ci deret dama koy dama la koy ullo nga andi ko ci sa gëna xajo dama la koy ullo nga andi ko ci ci duggu ba li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo nga andi ko waye walu fayma nangam mom ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamne sunu borom mom moy faj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñinu engagéné len fayma nangam ma fajal la ba ki faj mom kenn la muy sunu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama nan len ne len damay ñaan waye damay faj nangam moytu len ko ndax faj mom yalla rek kay faj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daraw aw juroomi fukki wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow no diké rek bo diké inshallah dina jëma sét sey mbir suma ko mëne safar rek dina ñaan yalla mu safar
3: ñi ngi fi ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouré je are kaddi gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokkok mom ci walu ñaan bi nga xamné si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokkok mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
4: wa mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñewé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñew mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amu amé sarax na dina rako ne sarax na waye wéxal ga dam duma ko laaj mu ko ta jorut kayiro inshallah waaw il faut ko mu jot kayiro ba paré ma doone bu sétaloy jox mako
3: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijiñu mu jëm ci walu kayit
4: waaw mu dé walu kayit mu dé walu yaram wuy metti mu dé walé rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama na la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu numuy dañé may la demal ba gis tan damal ba gis wër bo gisé wër nga ñew lo nga jox nit sax da fay def ñew né ma lu lay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox ma ko sétal lo ma da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñëpp dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba taxuma ñew ci man loolu yalla mako jox té yalla mëno ko toxo ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mu diko joxit man ñu ko jox moy yërem ci doom adamé labirante ak ñom daf may gëna ndax dama wax né ñaan fék yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fay yango xor ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé na yalla la ko jox bu taxajol bu ja gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire la nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man du bako def yok la problème moy lan yow yaangi dem ñew am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu babakar lay nga né hé ko dé do fa démé 100000 francs lay wala 50000 ko man dégg na man ñaan waye ab jooni dong la am té duma dem am kay na ñew na andi jooni bobé wala jooni téwé yoy wala lu mëna man ñaanal na ni ca yëkëri sama gatt rayal ko ndaysan waaw mu ngi dégg rayal ko sama gatt defal ko sarax mu dem waaw nit ñew na am million tok sama karaw néma ñaata la lay fay mar ko ñu wala ko tur lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wéccé ko joxaat jox ma la gëna néw ma santé ko yalla taxal né yalla suñu borom suma ne ko jox ma tam mu jox ma ko kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur wala li sa wërs ak mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tegguma ci xaaliss tegguma ci Allah dal wax deug yalla tegguma ci Allah dé jaawu suñu borom rek la ci dox
3: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku djublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayré njaay walu bayré njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak njaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayré njaay
4: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëmat da ngay gis ko xane day ñew daal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma ba xam su ko defé duggal na ci kam go xamne xamoo fofu joge waaw manam fu nit ni lu bare li tax sax ay bayre ak yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam nit ñi ci bopam jeeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw nit ñi bare fi la dañ jaami yalla ñoy def waye gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gawta neex sax yu baakha bax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeku te li may wax de yag na ci dekk bi amna fanu yarad waye bala mo wona neex tay mu emission bo xamne dañuy mëna téléphone ni dima dekk insha allah da nga dégg am no xol day wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu yor ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun waro na def lool barke dem rek ci mujjé xamna duma tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko toné sax manam dana wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wéré dafa tiyal limbu takku ñu ñukkal ma néma amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubéggu amna fi xam nga teju du nit dalay liggéey rek nga teju rab day tej nit waaw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xamne nak mom so xasse teju bobé man mënuma la ñaanal waaw muy teju bo xamne ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk ya bu ko waxé melni la tane bo xasse gass gëré jamono wala ngay waxé gëré jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay joggé bobu na mënuma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo diké insha allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
3: bokon na ci lima na rona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamné ci dañ leena juggal walu liggéey ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yegg lo xamné ci lu def lay doon suñu diké fi danañu ci am li nga xamné ci mom moy safara ku bëgg diké fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamné ci mom moy samuk serigne bara xureje
4: non bu doye marché occas ak la ko wërna mom dañuy dem bundu kër alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bobu bo ci duggu ne saamu Serigne Bara la jëm ci Kaddaga rek insta Allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane li fa lay wacc rek sabar be manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daali wacc fofu insta Allah ci tabla bu son bi dene daara ji insta Allah
3: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dang ci yëngu
4: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bëgg xane rab mo la ko def ak bëgg xane do adam mo ko jëma def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do adam mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñëwé dañ la ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu neew sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak amna benen bo xane liñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw mali momé xawa am problème so ñëwé ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama lay savare ci way jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci carton yalla
3: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yuni demé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
4: da ngay toxal rawat wa rawano ci bopam ngay toxal rawano ku lay la mëna ko ray wala ma gënë ko dé dang koy toxal soko toxalé ba paré dama jubalé ci kër ga jubalé gogé ngay def nak nga jey xamné yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoci defé ré yalla nga naw rawan mom dañ koy toxal bu dëgg mom dañ koy toxal dëgg mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal kër gum nekk di wala mbaaji mom bo ñëwé mom insha Allah ci la joxalé ngay jox nga def ko té yow yaay xiyar ñew na ma gisatuma ko waaw insha Allah
3: muy lu am solo yaakaar na ni deg nañu ko fi ci sam samuk Serigne Bara Khouradia bu fekke dang fi ñew bo jele numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamné si mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko Serigne Babacar lay jangal katu alcorane soko waxé inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamné si mom moy buntu kër bi bo jele sarédé timit kassalika naka nonu waye mi ngi fi ci arrêt carte gi ku bëgg jokk ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
4: may siari ñep na mom la waro la ñëkke waye tejé koy buntu yi day am solo may siari mbolém ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride diko ñaanamu yag fu tolo te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal li Serigne Abou Baraka ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gëpp suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu li rëy bi nga xam ñu ko taxaw si wàllu màggalu kaso rajab gi di ñaanal ak mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké moomu Aladji Fallou mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt si kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziare xalifa Mame Cheikh Rahima Fall c'est Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am nu ma mel ci moom ba kuma gis ñu ne Baye Fall nga rek dafa am coffee gu réy ci yow kon maa ngi ñaan ak mbooleem xalifa Baye Fall yépp maa ngi leen ñaan ak gudd fan ak wér ak muccale ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yàlla nañu ko yàlla defal ko julit yépp yu barke alxuraan
3: adresse baa ngi fii ci Touba Samouk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi ngeen mën a jokkoo ak moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlee tata numéro 9 bi foo ne ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce jërë ngeen jëf
5: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport Benno FM 106.0

قرم الله إليك والشريعات المطهرة يدرك ربك الخبير أحمد.

يدرك رمضان المطهر يدرك رمضان المطهر يدرك رمضان المطهر.

0: Ben FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala sayyidina wa maulana rasulillah wa alihi wa sahbihi wa asnahdi bi man wala. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Bokk ñu ngi jaar ñep di ñëwaat ci sun bindu tay ci jazbul qulub li allamil ghuyub. Di jaajëfal sëñ Modou Mamoun ci njàng mu am solo mi lool. Tey nag sëriñ bi radiallahu anhu ñu ngi yegsi ci buntu bi nga xam ne moom la jagleel wax lenn ci ngëneel ak tedd nga ak wàccuwaay yu kawe ak njariñ yu zahir ak batin yi nekk ci dundal guddig feeñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Xam nañ ne démb mi ngi doon wax ci lenn ci kiimaan yi nga xam ne feeñ na ci guddi googu yonente bi alayhi salatu wasalaam feeñ a jamono, muy ay kiimaan yu yéeme yoo xam ne benn bu ca xewoon rek doyoon na sëkk ci tegtale dayoob yonente bi alayhi salatu wasalaam ak tegtale dayoob guddi gim feeñ a dayoo bu mu am ak tegtale yi soppiku gu nar a am ci adduna nar a am ci jamono. Waxuma laa nag mu doon ay mbir yu baree bari yu bokkut yoo xam ne tudd na ca yenn ya ca ëpp solo. Tey nag mu ñëw ci jëmmi guddi gi nag ak dundal ko nga xam ne mooy li nga xam ne moo tolloog jamono ji ñu toll boole ci weer wi ñu nekk. Mu wax ne salli wa salliman ala man haaza mawlidan jala li gayrina dawi lqila waltataqabal xidami mawliduhu muazamu mubaarakun muxtaramu taazimuhu yanxatimu ala dawi ltaqadumi. Mu wax ne sunu borom ni mu ko baaxoo buntu bu muy ubbi ñaaree lu ci bari daf koy ubbee julli ci yonente bi alayhi salatu wasalaam daal di cay jaara nag dugg ca la nga xam ne moo ko tax a jóg ci buntu booba lam jubloo wane. Mu ne yow sunu borom maa ngi lay ñaan nga dolli xéewalu ko mucc ca sang ba nga xam ne ak feeñam jamono lu am jeexit la, ndax moo ñu teqaleeg ak kéefër ak ñooñ kéefër. Ak feeñam jamono moo ñu teqaleeg ku kéefër teqale ñu itam ak ñooñ kéefër muy ay yéefar yéefar yi, ndax moo ñu andil ngëm ba nga baaxee ñu ñu tabbi ci ngëm googee dugg ca ba taqale ko kéefër ak ñooñ kéefër ba faw. Mu ne waaye di la ñaanit nag liggéey yii ma koy liggéeyal nga nangu ko. Mu wax ne ak feeñam jamono nag moom sallallahu alayhi wa sallam lu magga magga mag la, lu barkeel la, lu am worma la. Lu mag la neex naa xam, ndax borom xam-xam yàgg nañu wax ne jamono ju nekk ndab la, te ndab la ca biir moo koy jox dayoo moo koy ñàkk a jox dayoo. Ku ne xam na ne ndab luñ teg fii def ci aw ñam wuñ waajal ca nam gën a baaxee, woo xam ne cekkeen yeeg njawee ni dañ ciy bég lool, wuute naag ndab luñ teg fii du ci suuf soo xam ne du suuf soo xam ne sax suñ mën a jëfandikoo la. Ku ne xam ne ñoom ñaari ndab yooyu seen dayoo du tolloo duñ wut duñ bokk, ndax lañ ëmb moo leen wutale. Kon moo tax jamono ju nekk dayoob jamono ja day feeñ ci la xew ci jamono ja ak lam ëmb. Tax ku ne xam ne ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko suñ borom tànnee ci mbindeef yépp féetale ko kaw nga xam ne moom daa jàll ba noppi keneen kuy ñëw doog di ñëw, moom mbindeef yi doon mbindeef dong la seq ak ñoom la bokk ak ñoom, waaye lu dul loolu rek bokk ak ñoom daa wuute ak ñoom ci lépp. Ku ne xam na na nag noonu ko suñ borom tànnalee jëmmam tànnal ko léppam, loolu buñ ci duggee day mën naa jël waxtaan wépp, waaye léppam la ko tànnal lépp. Tànnal na ko sax ba tànnal ko lu jafe woon, mooy jamono jam ñëwoon jamono la joo xam ne jaxasoo daa amoon. Nit ku judd ci askan wu sel wu lab di wey yombuton lolou ba fiñu koy wax sa yombu du xom la boba yaronte maali sallallahu alayhi wasallam nak sun borom bokku ci lim ko tanal terale koko ak ñage koko mom moy jëm jo xamne li tambule ci mom ba fam soppi ko wajur yep ak mam yep ci ay digënte yu dagan lañ andé sun borom dako mussel ci soso ci genn cyallala go xamne naka sudu non daf ca am lolou sun borom dako tanal ku ne xamna nak kon jamono ji mi feen jamono yit jamono juko sun borom di tanal lay doon jo xamne du yama genen jamono yi ci dess motax seigne touba da no wax nan shahru rasulillahi bahjatu shuhur manam wax ne wéru yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wéru gammo wér yépp moy seenu tar manam yemut ak wén wér ci wér yi don tan amna yenen wér yu am dayu yu reey waye yemut ak ben wér nak mom ndax ki ci feñ motax kon motax mu ne kon ku mag la lu mag la ndax ki ci feñ motax mu magge nonu daldi wax ne lu barkel la ndax ki ci feñ buñu wax barkel mom motax ñuy wax te ku ne xamna doyna seuk barkel wér wo xamne mi ngi ni kérobam kérobu fiñu koy waxe ba kérob muy jaxé jamm aduna sepp dañe ma sendo diko yek ca fa gëna sori ca fenku fa gëna sori ca sowu fo dem di fekk julliñ ñu diko bégé di ca fatlikou sen borom diko ci tuddu lu bari di ca fatlikou yoni wa alayhi salam diko bégé diko tag diko kaj di fatlikou ay jaar jaaram yu sel ci anam yu wuté wuté nak lolu man nga wax na ñi ko du def ci julliñ ñi pourcentage bu neew lañ ñu neew ci julliñ ñi rek ñoo beru nek ci lanen ñi ëpp julliñ ñepp seenu xofel ci yoni wa alayhi salam bokku na ci liñ koy wone wéru bu téro kon wéru barkel la wéru am worma lay ndax ki ci feñ mo am worma sun borom dako wormal worma jiko sun borom jox juxu ko lanen luddul mom sallallahu alayhi wasallam muné kon motax maggal ak feñu jamono mom sallallahu alayhi wasallam wërteef la ci kilifa yi diine yi lol nak wax ju am solo la képp ko xamné da nga doon kilifa ci diine jita mbolo ci diine wala am lo jëmmal lu am solo ci diine wërteef la ci yow ngay maggal feñu jamono yaronte bi sallallahu alayhi wasallam diko and ak njabot yak ñang ko wara andal ngeen bokk yu wowe wepp motax mom cheikhul khadim mi ko teela taxawé ci dundal gamola bi fo jurum di nek seigne modone seli ci ronam la nekkon diko dundal ci ronam at mi fi seigne modone seli joge gamu ga ko fi ñëk fek muy chatum achos at momé ci la tambalé gamu ak bopam go xana moy kilifa gamu ga lolu netal nako ci bayitam wo wax ne mu wax ne ahyaytu mawlidan nabiy min asosi wan qada li fawqul munafi talsosi kon ci achos la ko tambalé won boba mom serigne bi mi ngi tollu ci fanweratam net lay dogo am ci at moma la tambali won di gamu go xana mom moy kilifa gamu ga lola boko do nat ci at tuba bi mi ngi tollok ay 1883 1884 mu wax na nak kon wartef la ci kilifa diine yi lol nak dana laj kon ñu xam nuñ koy defé mune ta'zimuhu bis sunnati yaquduna lil jannati بهزدياد المنة لمخلص معظم من دوندال نك غودي يونتي علي صلي الله عليه وسلم ماغال كو تا تيكو سي سنة كون موي واخنا نيو ماغالين وي نان لا نكاي ماغالي نان لا نكاي فيتي دون ن نيت كي موي سيت نوم كو نيهامو دافي كو ني ديدت وايي داف كوي دافي سي انام غو گرم لو يونتي صلى الله عليه وسلم موي تيكو سي سنة نيو نيب ديغ ناني سين صالح رضي الله عنه ci waxtan wo mu don waxtan di soñe ci gamu yang nim ko fanké won wax ca ba wax né sëriñ bi ta'zimuhu bis sunnati la wax néwul sunna la waye dañ koy dundal ci sunna dañ koy dundal ci sunna moy defin wi dañu wara saxé bam deppo lu yalla gëreem lolu moy sunna ci gattal lolu nak moy ni ñu ko xamé rek képp ko xam dal defin wa nima koy waxé sa yu né rawa na bu day ci hadra cheikhul khadi mom tenk bi lu yamba xam la fepp fu am mbolo mourid dajé na dañuy gammo lañuy def mu woor len na len buñu jekkon jek na seigne touba nga ci buntu bass bay ñew duñ daw duñ tassaro ku ne reeri boba nañ am rafet ndiof ci ne lañuy def mo deppona sunna waye sa yo xamé na nak rax nañ ca wala ñukoy defé no xamné xamnañ ne buñ ñewon seigne touba ci buntu bass bi ke jita mbolo mo moy ñëk fex daw ña ca dess ñepp kën du fa dess baye bo ñu téla bayyi lañuy def ndax xamnañ lañuy def ci bakkan nañ ko tek ci yoonu sheytaan la waye lolu de foot ak sunna de foot ak li seigne touba jang rek mu wax nak né buñ ko maggalé nak ta tek ko ci sunna lu am jariñ la bokku na ci lu ñu jariñ dañuy jariñ aduna jariñu alakhirah alakhirah mu ne moy dañuy tek yoonu tabbi aljana ëlëk ku koy def rafetal jortu ci sa bop ci ne insha allah taala ci ñuy tabbi aljana ngay bokku daal ne ci aduna yi day yokku say xewal gën ko yaatal waye ci ki mëna am lool nak moy ki nga xamne da dajale ñaari shart yi bu jëk bi moy tanzimuhu bi sunnati aqli mukhlisin mu'azzimi moy dundale ko ci sunna ñaarel bi itam selalal la ngay def te yalla rek tax bu ci poukere dugg bu ci aduna dugg ñaar yoy bu amé li mu la wax lepp inshallah taala dang ci jox mu tek ci ne faman yu'azzim mawlida nabiyyina babil huda fala yuhasabu ghada fahtariman wa'azzimi kep ko xamne itam magal nga feñu jamono yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamne moy buntu njub ëllëg yowmal xiyam de sura hisab ta bokk yi xam nañu hisab jafé jafé bu nit di am ëllëg alaxira hisab mo ko yobé yegg na ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna man nuqish al hisab udhib moy sun borom kum hisab deug deug chambar la deug ta dara yermani tabbi wu ca xana mu chambar la nam la wara chambaré fawu dana fuddu sa digg ndax ab jam da doye di munta matal kon lepp luñ la wax na la day dox sa digënté hisab ëlëk loola lu mata son la lu mata yitto la motax mu tek ci na kon del gor gor lu ci di wormal guddi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam taliko maggal sakam katam lool nak lu am solo la ndax wormal ko maggal ko ñaar la worma ji moy buñ tolé ci guddi ga nga yegg ne guddi la go xana yamuta guddi ga ko jitu yamuta ga ca top seigne salihu do nak wax ci waxtanam yoyu di wax ne guddi gammo ëppuna yamale guddi ga ko jitu yamale gog mom ëppuna ko def ndax tolo wuñ sa yo len yamale rek mo yow war nga xerat sa bop ndax da melne kon sey yeg yeg ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak nim doone xewal da melne sey yeg yeg dess na ci lola kon nit ki daf ko wara maggal wormal ko wormal gi moy yeg ne bis bu am wormangi ni lepp lu yalla tare mo watandiko def mo watandiko ko def ci guddiga ndax kat borom xam xam yi waxon nañ ne in azuma az-zaman wal makanu azumat at-ta'atu wal 'isyan jamono ak barab dayo bañ am rek top yalla go ca def wala mo yalla go ca def dayo bobu lay am jamono ju mag jamu yalla go ca def dañ koy ful waye mo yalla go ca def dañ koy ful barab bu magge jamu yalla go fa def dañ koy ful mo yalla go fa def dañ koy ful mu tek ci ne faman yu'azzim mawlida خير البرايا احمد افرك شهيد شهيدا بدرا بغير وهم فكل من انفق في مولده المشرف مالا بغير سرف ولو بقدر الدرهم فانه كمن حضر يوم حنين وصبر ويوم بدر ونصر خير الورى المفهم كيبكو ماغال غوديك يونتي بي صلى الله عليه وسلم غن جيبين ديف دا نتا جيلو يولو كو ملنا كو فكيوون خرب بدر خا نماي خاري بي گنا ماغ جي خاري الاسلام يي ام دايو لول با تخ نياكو فكي وون سون بوروم دافا بوك تي لام نين فاي موي دالينا مبا يالا نياكو فكي وون سون بوروم دالينا مبا يالا اموتو نون مانا دافات سي ادنا لولن لور دارا يالا بيندل تول لين داراتي سي نياوتيف نداخ دايو خاري با لول لو ري ري لا دوينا سكتي لي وانا دايو خاري بوبي شيخ الخديم مي بامي ووت dara jajak tolway ba da beug sun borom boole ko ca ñoñe lolo lu reey la kon mu ne nag képp ku màggal guddi googu te defee ko ni mu ko war a defee dana mel na ku ko fekke woon ba noppi itam yàlla dogal mu bokk ca ñañ ca moom ña ca faatu ña ca nekk ay shahid. Te ku ne xam na ne shahid ci bépp xare bu mën a doon sax dayo bu rëy la am ay rawatina bu dee ci xare Badr moo ci raw. Mu ne képp koo xam ne it dépensé nga sa alal ci guddig yonente bi sallallahu alayhi wa sallam joxe nga ci sa alal waaye nag joxe goo xam ne yàq amu ca mooy defoo lu ëpp liñ soxla yàq ak fasal fasal amu ca ak lu alal ja néew néew néew bu ko xeeb nee na doonte ne ab dërëm la sax da nga ca jële tuyaaba yi ku mel ne ku teew woon xareb Xunayn. Xareb Xunayn mooy xareb mi nga amee woon ci atum juróom-ñett ci gàddaag yonente bi alayhi salaam. Xare bu am doole la moom it boo xam ne alquran bokk na ci xare yi néew yim tudd di wax la ca jullit ñi jànkoonteel ci ay jafe-jafe ak i metti ak i coonaan. Xare bu tar la woon ñi ko xam xam nañ ko. Mu ne nag xare boobee ak dayo boobee mu am képp ku dépensé alalam ci guddi gàmm ak lu mu néew néew bu ko seetloolee te yàlla tax dana ci am tuyaaba joojee dana ko ci am. Dana mel ne ku teewoon xareb Badar dana mel ne itam ku teewoon xareb Xunayn muñoon jafe-jafe yaag métti yaag coona ya ànd ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Dana mel ne it ku teewoon xareb Badar jàppale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xare bam doon xare ak yéefar yam muy noonu yàlla ya. Fa man yuadim mawlida nabiyina babil huda fala yuxasabu gada inda alxisaabi almufhimi fa kullu man qad xadara mawlida afdalil wara muadiman mubashira bi sukkarin aw laxami fa innahu qad dafira bima yudimu albushara wala yulaqi darara yowma ijtimaci lumami. Mu ne it képp koo xam ne guddig yonente bi salallahu alayhi wa sallam màggal nga ko nee na na nga xam ne bu ëllëgee yow deesula xisaab ca xisaab bu tar boobee di am. Képp koo xam ne itam teewee nga ko lii nag gën naa rëyati képp ku ko teewee guddiga bokk ca ña koy màggal def ca loo man sa kam kattan ci bégal jaami yàlla yi cay teew muy jullit ña moo xam danga koo jaare ci jox leen ñam wuy saf suukar lu mel ne café yi ñu tàngal ak meew yeeg gato yeeg yooyu ñu joxe yépp nga xam ne ñam yi saf suukar la ba ca tàngal doomu tàngal ba ngay jël sa di ko jox nit wala nga bégale ña ko teewe nga ànd ko ñoom bégale leen berndeele leen dara ci ndawal nee na boobaa da nga ca amee yiwu rëy rëy rëy ak mbóot moo xam ne yow dootoo tàqaliko ak mbégte li des sëg dund lépp ci texe ngay nekk saadatu dareen da nga koy am incha allahu te dootoo dajeeg lor bu keroo bis pencee ca jafe-jafe yu mettee ak tartar yu mettee teg ca ne fa man taaman hayyaa li man lahu qad qaraa mubajjilan fa xabaa xayraati ahli lhimami. Képp koo xam ne guddig yonente bi salallahu alayhi wa sallam googu mu feeñee waajal nga ca aw ñam jox ko ku la jàngal téere yiñ bind ci feeñug yonente bi salallahu alayhi wa sallam ngir jublu ko koo màggale nee na boobaa na nga xam ne mboolem yiw wu baax wu nit ñu baax ñu doon wuta ka dabu suñ borom dan la ko jox suñ borom dan la ko jox. Li man lahu qad qaraa mubajjilan fa xabaa xayraati ahli lhimami mooy koo xam ne guddi googu nit jàngal na la ci ab mawlid. Mawlid nag xam nañ ne mooy feeñu jamono gi waaye dañoo dem ba ay boromi xam-xam yu bari ay nit yàlla taalif ay téere ci xew-xew feeñug yonente bi alayhi salatu wasalaam ndax magam bokk na ci yi ci gën a siiw mawlidul barzan ji bi ñu xam ñun ñëpp nga xam ne sëñ Moussaka radiallahu anhu moom la jëlaat firi ko ci wolof way ko ci wolof ñu koy woyee ñun barsan. Téere bi téere arab la ñi ko xam bari na ñu bari xam nañ ko min ci internet bi ku ko bëgg gis bo demé bok tapé gis ko téré la bo xamné duy way la ci ëpp mom wi sarwa waye daf ko talif ci barzan ji nitu yalla won di borom xam ku bax du ko yag lool sax mo da ko talifone ci feñu jamono yaronte bi alayhi salam ci lako talif légui nak yaronte bi alayhi salam ci dayo bi ko yalla jox ak magal gi mom limay wax day lo xane ëpp na xel xel mënu ko xalat ndax ay mbir yu bare bare bare bare rek dalay wone la li mom jéggi na xelum dooma dama jéggi nako ta bay yi sëriñ bi wax légui dana ko wone moy lim wax ne wa man ala shay'in qara mawlida sayyidil wara tabarrukan fasayara numuhu bil fadghami mawlid bobu al barzan ji telephone di wax ci feñu jamono yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ngana ap téré la bu yam ni comme qasida yi lay tolol bu yam la kuko jël jang ko ci dara lu mëna doon rek da nga gis lola barké da ci am day barkel lola day barkel képp kuko jang téré bobu rek kuko jang tafliko ci dara lu mëna doon bu doon sa dom jo bëgg mu barkel nga jang ko tafliko ko wala lo yor ci ay jumtukaay wala ay alal wala ay bagas jang ko tafliko ca inshallah taala da nga gis barkel ga lolay barkel fa sayara numu wahu bil fadghami neena lola faw nga gis barkel gami barkel lolou dayo bi yaronte bi alayhi wasallam lay wone manam ko xamne yegg na ci waxuma la mom waye talif yi talif sax ci di netti ak gané aduna mok jamonom ak xew xew yi ca xew sun borom magal nako magal go xamne yegg na ci feen jamono ga mag magay go xamne téré yeen ca talif sax ngir diko netti day am bakke bu ko top bu reuy bo xamne day jeexetal ñu diko gis ta moy lim wax loko jang tafliko ja da nga gis barke ci lola yi nak yi ni amna ño xamne li seen joom te moy dañ nan la legui li lan moy hadith bi wala moy li kenn du ci laju hadith da am ño xamne nak seen nat moy ñom dañu deggu diine nim deude diine mom dañ ko deggu liñ japp na moy diine ak li diine da bokul diine doxewut nonu yi liñ tudde ay mujarrabat la ay mbir la yo xamne ay nitako dundu ba am ci experience bu leer buñ xam buñ gis mu dox ay sekali sekal ay nit diko jëfëndiko diko gis tamuy ay nit yalla ay nit ñu bax ay gaay yalla yu am ciir ci yalla am ci lo xamne it ay xibaar la yu len sen borol di xamal kon lu wër wër la lo xamne ku xamul rek mo koy sik sak yemu ca mu wax ne wa in ala ma'il quri mawlidu khayril bashari fashurb bil mutahhari yakuffu kayd al murghami yunawwiru al qalba sharab min dhalika al ma'i al mujab والقلب يحيي دون عاب وعن شقاء يحتمي مونے نتلي گوگو ني نتلي فين جامونو گيونتو علي صلي الله عليه وسلم لا تا خيو مولد بوبو كيب كوكو جانغ تيم ندوخ كوكو جانغ تيم ندوخ جانغ تيم ندوخ نا matna xamne firiwut niko ñu bari ci ñun déggé moy li ñuy faral def ci sun gamay ci barab yu bari nga xamne dañuy jang buñ noppé ñu jël pam gi tek kenn ku nekk ñew tafli ci ñi doon jang dédét jang gi ci mdox moy rek fiñu jangé mawlid bi ndox mi na fi tégué na fi tajé lo rek lay firi li amna ci yeneen mbir yu ñu wax yu xawu melni waye firiwul ne dang koy jang rek dang ko ci wara tafli ñun nak leg sun xalaatin da doon xalaatin wu matériel dal ba nga xamne yalla sax non lañ koy déggé ta fekk yi fi demul non moy liñu dal da ngay gis ci jakké fepp buñ julé ba selmal nga gis ñu bari ño xamne dañuy tok jang fa qul huwa ahad fukki nak ben ngir yene ko ñaanal seen wajur waye buñ noppé fi ñu tok donte na wajur nga ñu denc ci Touba wala ci benen dëkk bu sori fi nga tok da ngay daldi waqi wala nga seug ci tapi bi daldi wal wala nga taflé yefi demou nono mbir mi kikoy nangou yalla yalla mo koy nangou yalla teunkou ci ñu teunkou ñun sunu mbir da matériel li ngay soppi dang koy mëna jondjok mom yalla mom nekut yoy yalla nekut ci lool mbir mi yene ji rek la barke ba itam du lu matériel lo xamne faw dang ko wara tafli mu dox ci mëna nek dedet mbir mi ëpp na lool kon tewé gi ndox mi tew ci barab rek doyna néna nak ndox mu nga xamné mo tew ci barab bobé ñu doon jàngé mawlid bi néna képp ku ca naam day dox sa digg ak pexam sétané sétan dootu man tew dara wayé yit man ca ndox momé itam day léralu xol day tax sa xol day leer safaan yeeg sikki yeeg ayib yi tilimal xol di ko la nëmal yépp sun borom mën na la cee musal loola raxas ko xëcc ko ba mu seet wecc mu ne loolu lépp nag bil mu jaab mi nga amee ci daraja yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne yàlla da koo nangul mbiram moo waral loolu di am kon mooy lii day wane ne yonente bi alayhi salatu wasalam ku mag la yëmu ca mu ne naam ndox moomay day tax sa xol day dund te dootu ayib tayit sa xol day aaru ci lépp luy texeet yi ak lépp luy safaan yonente bi alayhi salaam nag lii suñu borom da ko def ci mbiram ci lu bari fii jàng téere bi ñuy nettalee ak feeñam lay wax waaye ay maamam yi ko meññe tàmbalee ko ci wajuram Abdullah ba ca maamam jañu waye Adnan nga xam ne borom xam-xam dañ koy lim Ahmadu Abdullahi Abdulmutalib wa Hashimin Abdulmunafi Muntaxab ibnu Qusay ibnu Kulab Murra Kaabun Luayin Ghalibin Lgurra Fihr ibnu Malikin wa Nadrin Dusika Kinanatun Xuzaymatun fa Mudrika Ilyasuha Mudiruha Nizaru Maad Adnan intaha Alahyar maamam yi ay mbir yu kiimaane la ci borom xam-xam di wax bokk na ci dañuy wax ne ku mokkal seen tur yooyu ku ko mokkal da ngay taxe waaye wax nañ ci yeneen mbir yu bari yoo xam ne sax lu ñuy dund la ci àdduna lu ñu gis na te mooy bind tur yooyu dong takk ko sax day defal nit kaaraange am na yu bare yu ci nit borom xam-xam di wax te yooyu duñ toog di ko fent ni di ko wax ñemewuñ loolu ñemewuñ ko xalaatuñ ko waaye luñ dund la ba gis ko am ci lool ay gaay yàlla ñoo góorgóorlu ci seen digg ak seen borom ba seen digg ak seen borom ra tax sun borom di leen baaxee di leen xamal lam leen di xamal ci ay mbootam ak secrem lii lépp boo ko dajalee lim lay wan mooy màggaayu yonente bi alayhi salaam lay wane ndax koo xam ne waxuma la jëmmam ji waaye lu taq ci moom ak lu laal ci moom sax daa am jeexit ju may am jeexiti baatin jeexiti sayir jeexiti tay jeexiti ëllëg loolu day wane ne yonente bi alayhi salatu wasalam ku mag la loolu day wane fii itam moom sama mbokki jànkat lay waxal ndax dañoo baaxoo rek léeg-léeg di firee diggante bii

am ku digg arab lu new new sax nak bo timé baye di xamné firiwul lolu ndax wax mom day dafa am numuy teudé ci lakku wu mëna doon sax nak ndax baatu mawlid bi ñew fi ñew ñett yoon wala ñaar yoon ci baye di da melna ci ñu bari ci lañu réré réer gi moy dañ ko firé comme baatu mawlid ba jallon ci baye di ko jitu ci faman yu'azzim mawlida ak faman yu'azzim mawlida nabiyina babil huda ak faman yu'azzim mawlida khayrul baraya ahmada ak fa kullu man anfaqa fi mawlidihi al-musharrafi ak faman yu'azzim mawlida nabiyina babil huda ak bayid walen jitu moy mawliduhu mu'azzamu baatu mawlid yoyu lañ firé ak baatu mawlid bi ben firi te bokkuñ baatu mawlid mom ci ciosan limi firi moy ci bayidu jekki yi lam fay fir rek lolo baxo firi moy ak gané jamono gané aduna fofa lolo fay firi te lolo baxo firi ciosan waye nak ci bayid yi mom moy waman ala shay'in qara mawlid sayyid al-wara ak wa in ala ma'in quri mawlid khayr al-bashar yoy mom mawlid fofu firiwut jamono de ta ñi jang arab buñ ko liré dañ xamne mën ta firi jamono ndax bone waman ala shay'in qara mawlid sayyid al-wara mawlid nga bëkk ko def jamono kon baba qara ji di fi'lu andi wo mafolam andi woko qara fi'lu la dafa am maf'ul manam complement d'objet direct la am complement d'objet direct bu moy mawlida bi boko jëlé nak def ko complement bo xamné circonstanciel de lié la baba jafé day am ndax wax ji darut jot darut mat wax ji darut wër la bëgg wax sax wax ji darut wër motax mawlid fi muy mawlida sayyidil wara ak mawlidu khayril bashar wa in ala ma in quri mawlidu maana mawlid naib fa'il la ñaari barab yoy mawlid fofu limi firi du feñ jamono gi waye da jël baatu qasid ak tere barzan ji bobu ñu tudde mawlidul barzan ji baatu mawlid bobu la jël rek jëfëndiko ko lool nak ñom luñ xam la ñu nakkat na dem ba jamono ñak culture tasawuf ak doxinu gaay yalla yu bax yobbu nañu ci yu bare bare mu joxawa jaxaso ci ñom mo ñu yobbe lek lek yenn yi ñukoy firin mo xamne firin mu joonu lay doon waxane xam du ko nangu mo waxne ihya'u mawlid al-bashir yahmil 'ayala wad-duyur فيه شفاء للصدور لكل هاد ينتمي دوندال غودغي يونتبي عليه الصلاه والسلام فيا جامونو بوكنا سي نجارنيام موي داي ار نجابوت داي ار كير تايت داي سافرا خول سي ليپ لو راغ راغي خول اك تاواتي خول kon lolu njariñ la lo xamne ku na xam na mom njariñ lu ñepp bëgg la lu ñepp soxla la lo xamne day ar sa njabot day sax day tax sa njabot aru fepp fuñ koy defé day ar njabot ga fa ne kër ye itam daf leen di ar lolu kon lu ci way som rek doyut lu mata sonna la jamono jëpp waye rawati na jamono ji ñu tollu nga xamne njaboot yi lu leen aar tëna ticc kër yi lu ko aar tëna ticc waaye li ëppat solo mooy saafara ragg raggi xol ndax jamono it jafe-jafe bi àdduna bépp am muy jafe-jafe bi gën a doy waar ci mboolem jafe-jafe yi ñam mooy jafe-jafe xol te mooy jafe-jafe jikko te nee na bokk na ci li mi jariñ day defar xol da koy raxa

Allah'a emanet olun.

موعظة لسانها لأنه يوقظ القلب

Thank you.

وجعلني